0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja kas
0: toimib. Täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ah, ei teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu onne, vaata.
0: Mis taks siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina okku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale tulid siis põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!

0: kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja näe,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Kõige ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on, vaata.
0: Kas ta hakkas siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale tulid siis põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!

0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja näe,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Kõige ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on, vaata.
0: Mis taks siis kiskumine?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Mm. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale olid siis põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadioga Star FM, hommiku program tervitab siin Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinuga koos.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Ootsid ära, tublid! Muidu sünkroonis, kui te ütlete, on ka tegelikult väga kena.
2: Oleme kokku lepinud, tuleb nagu tuleb.
1: Ja nii ta on tõepoolest, aga meie siin kõik kolmekesi oleme ja oleme siin suurima rõõmuga.
3: Aatsin, et te tulite hommikul tööle ja rääkisite mingisuguste teenindajate mingisugust teemat, millest mina ei tea mitte midagi. Teie mõlemad olite sellega kursis, mis värk sellega siis on.
2: Andres on läbi töötanud ühe pika artikli, mis on otse loomulikult Reetsist tulnud.
1: No ikka, kõik asjad ju viimased asjad tulevadki sealt Reetsist, kus nad veel tulevad, aga tegelikult on hea teema püstitus, kas teenindaja peaks vanemate söögi korra ajal nende lapsega mängima. Noh, mõistad, et sa lähed sööma, võtad lapsed kaasa ja siis teenindaja peaks umbes mängima.
2: Ma lugesin eile seda teemat ja siis ma mõtlesin, et kuidas üldse peaks välja minema. Sa lähed restorani 180, istud seal, sul on laps ka kaasas ja siis sa lihtsalt ootad, et kelner, kes sulle toob ilusest esinal toidu ette, ma ei tea, sommelijega koos seal sinuga arutlevad samal ajal, kui sina inestad, mängivad mängunurgas lapsega näiteks dominoodega.
3: Kas restorani 180 on mängunurk, ma kaatlen selles väga.
1: Ja, aga tegelikult...
2: No tõin näite.
1: Vaata, see pealkiri kõlab palju hullemalt, kui tegelikult asi väärt on, sest nimelt Reetsis üks naine lihtsalt küsis väga viisakalt, et kas Eestis on sellist kohta, kuhu ta saaks sööma minna, et rahulikumal hetkel oleks nõus teenindaja näiteks tema lapsega natukene tegelema, et nemad saaks kallimaga koos õhtustada.
3: Kus riigis seda tehakse siis?
1: Eestis lihtsalt.
3: Ei, ma räägin, et kas ta tuleb kuskilt, tal on mingi kogemus. Et kuskil mujal riigis teenindajad mängivad lastega samal ajal.
1: Seda ta ei ütle, ta lihtsalt küsib, kas on elus. Sellis kohta, aga mõtle, siit äri idee võibolla. Äkki ma teen sellise restorani, kus teenindajad on nõus samas ka lapse hoidu pakkuma.
2: No siis ei saa olla teenindaja.
1: Miks ta ei saa? Ütleb nii, laps, oota, ma olen viin vahepeal selle šašliku.
3: Proovin lapsele öelda oota.
1: Olen küll. Ja ta ei oota. Ja ta ei oota. Ei, ta ei lähe, jah.
2: Aga sa ei kujuta ju tegelikult ette, et samal ajal, kui keegi sulle suppi taldrikuga tuleb ligi, siis teisel hetkel astub ta sammuga kolmanda laua juurde ja hakkab mõne lapsega seal mängima. Mida ta siis teeb, joonistab seal laua taga, kui vanemad saavad süüa. Mängunurgad on ju tehtud tegelikkuses, et saaks aidata. Ma saan muidugi selle vanema murest aru, sest see on üpris keeruline, kui sul on väikesed lapsed minna kusagile, kus ei ole seda mängunurgalaadset asja ka, kus sa saad tal öelda vahepeal, et lapsed ju ei jaksa oodata seda toitu, sellega läheb mõnda aega.
1: Või siis ta sööb kiiremini ära või tal on juba mahla joomises kõht täis saanud ja lõpuks kui see toit tuleb, siis ta ei tahagi seda enam süüa, sellepärast, et emme ise tellisid talle enne appelsini mahla, mille ta on ära joonud ja otse loomulikult on tal kõht sellest täis. Vaat seda viga ma üritan täielikult vältida, et ennem sööki mingi mahla.
3: Sa võid üritada seda vältida, aga see on päris keeruline.
1: Ei, see ei ole keeruline, siis ma lihtsalt ei telli.
2: Tate, kui mina kunagi oma abikasega tutvusin...
3: Oota, kui laps suuremaks
1: saab. Ei, see on teine asi, ma räägin praegu oma lapsest. ma ei oska teiste eest rääkida.
3: Praegu sul käib jõud üle veel.
2: Et rääkides veel nendest mängunurkades, siis kui mina kunagi oma abikasega tutvusin, see oli päris ammu aastaid tagasi ja temal veel lapsi ei olnud, siis ma mäletan ühte korda, kui me läksime välja sööma ja siis seal oli mängunurk eemal. Tema küsis, et miks toidu kohtades mängunurgad on, kas need on nendele lastele, kelle kodus üle mängu asju?
1: Ja küsimus tegelikult.
3: Tegelikult võiks teenindajaga minu koeraga jalutada samal ajal, kui ma söön. Ja, kui ma lähen mõnikord, kui ma käisin, kui koer veel oli, siis ma välikohviks ikka käisin koerali kaasas. Ja ka koeral hakkab ka igav, kui ikka koos sööd.
1: Ma olen rahulikult oma kaaslannaga süüa, sinna mine jalutama koera. No, ühesõnaga, ega seal nüüd Reetsis läks ka ikkagi normaalseks vaidluseks, nagu ikka. Seal hakkavad kõik oma arvamust avaldama. Inimene lihtsalt küsis, ma lihtsalt toonitan seda, et alati ei pea nagu turja kargama. Mingi teenindajad on mingit suur lapsehoidjad
3: või? See on lihtsalt nii huvitav küsimus, et ma ka nagu mõtlen.
2: Jürgen saaks ju tekitada sellise küsimuse, Jürgen, sina näiteks lähed sööma ja siis... siis sinul tekib küsimus kirjutada treets, et ega ei ole Eestis selliseid restorane, kes samal ajal kui mina sööb mu auto ära pesevad.
3: No just, et see on ju sama asi, Andres, kas sa nagu seda mõistad, et ma saan sellest küll aru, et lapsevanemad tahavad rahulikult süüa ja et keegi võiks nende lastega tegeleda, aga küsimuse püstitus on veidi vale. No, et selles mõttes, et nagu ega teenindaja ei saa samal ajal teenindada ja sinu lapsega ei, mängida.
1: Loomulikult, loomulikult.
3: Seda ma tahtsin öelda.
2: Mm-hmm. See kõik ei saa olla ühes.
1: Siis peaks restoranid võtma nagu, vaata, sinna mängunurka ka lapse hoidja, kes ainult on lapse hoidja. No mitte ta nagu teenindab lauda mm-hmm. ja hoiab last samal ajal, et see on tõenäoliselt võimatu.
3: Minust võiks ta veel mustkunstnik olla ja tegelikult võiks stand-upi ka teha, sest mul on ka vahepeal igav.
2: Mõni mees mõtleb, et võiks juba võtta naise ja temaga jalutamas käia sellel ajal.
3: Võibolla ta viitsib mu naisega istuda seal, ma lähen samal ajal teen teisi asju.
1: Ma olen teen oma asjad ära, mis ma pean ära teha. Ja no, seda küsimust saab jah laiendada ja. Nagu kõvasti.
2: Ja teenusena tegelikuses sellel oleks ilmselt turgu, et kui oleks erinevates sellistes toidukohtades keegi spetsialist seal, kes seal nurgas seal, siis mängibki, et on mõni lapsehoidjakene.
3: Just nimelt spetsialist.
2: Ja. No mis sa ei taha juht,
3: Tegelikult täna meil ongi ainult spetsialist.
2: No kui sa vaatad vahel kuulutust, et otsin lapsehoidjat. Uh-huh. No võibolla oled kuidagi märganud internetis, keegi kirjutab, et otsin lapsehoidjat esmaspäevast kuni neljapäeval selles kellas selle kellani või midagi
1: vahest
2: teeks.
1: No ikka.
2: No olete märganud,
1: no, eks? Ikka.
3: Ei, mina ei ole, mul ei ole lapsi, mul need ei jõua minuli.
2: Ma vaatan, Andres,
1: ja,
2: Andres,
1: see olegi märgan.
3: Mina ei tea lastest mitte midagi.
2: Ja sinugi tuli lastest rääkida. Ja siis sinna lisatakse, et otsime lapsehoidjat sellest kellast selle kellani ja vaja oleks teha päevas kolm korda süüa, siis oleks vaja koristada, siis oleks vaja teha seda, siis ta ei ole ju enam lapsehoidja. No, siis ta on koduabiline.
3: Ja, spetsialist.
2: Spetsialist.
3: Kuule aga räägime teemast, millest ma tean rohkem.
1: No nii.
3: OnlyFans.
1: Oh!
3: Ära nüüd juba Andres ütlema mulle, et nagu, et ole siin ka, kus...
1: ma olen siin raulik.
3: Eks?
1: Ja, et me hakkame rääkima OnlyFansist. Oi kui tore.
3: Ei, nüüd järsku nii tore nüüd.
1: Ei noh, kuule, no ikka tore.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Mina sain nädala vahetusel aru, et mina raha teha ei oska.
2: Alles nüüd said aru või?
1: Ja, no nüüd ma sain ikkagi nagu konkreetselt.
2: Sain kinnitust,
1: jah. Ma kuulasin nädala vahetusel ühte raadiosaadet, kus oli Brigitte Susanne Hunt. Ja tema ütles, et tema olevad see Instagram, kus sa saad siis tasuliselt saad teda jälgida.
3: Ja. Ütles, jah. Aga see oli mingi, ma tegin isegi arvutuse.
1: See mingi 4,99 euri kuus ja noh, tal oli seal üle 1000 vist neid, kes tellivad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on ju iga kuu mingisugune
3: 5 tonni
1: kest kätte ju. Et see ei ole ju üldse kehv teenistus.
3: Ei ole.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis ma mõtlen, aga miks, ta ütles, ta teeb kõik skandaalid rahaks, on ju. Mm-hmm. Noh, kõik, mis ta on oma elus korraldanud, ta keerab nagu selle rahaks. Ma mõtlen, et me oleme lihtsalt rumalad. Ja lihtsalt täiesti rumal, ma võiks ju teha igasugust asja seal ja iga kuu küsida. No aeg, kui mulle ei oleks muidugi ka nii palju neid tasulisi jälgijaid.
2: Aga kus sa tead, vahel ju inimestel tekib see tunne, et tasuta ei taha, aga raha eest võtaks küll, paned kulutuse üles ära anda kirjutuslaud, keegi ta kirjutad ära anda kirjutuslaud, 5 eurot kohe tahetakse.
3: Jürgen, tõesti, sa oled selles mõttes, sa oleks saanud ju selle rahaks teha ainult paar kuud tagasi.
1: No, olekski.
3: Oleks sa pannud näitan
1: just
3: oma seda brutat tasulistele jälgijat. Ja sul oleks tulnud niimoodi.
1: Aga ma räägingi, loll olen.
3: No, loll ma ei ütleks.
1: Ja ega teine koht on ju OnlyFans, kus saaks ka ju...
2: Aga sa ei ole ju tegelikult, Jürgen, praegu avalikult ikkagi tunnistanud seda, et sul on võimalus täna endale need kaks postitust, et tasuta ütled, et mul on teil mingi väga tähtis teadane, siis ütled teises, et ma teen selle loomulikult kõik rahaks ja subscribe siin.
1: Kogu lugu, et noh, mis ma sealt saan, siis
3: on paar sõtikest,
1: et see peaks nagu ikkagi nagu siuke kestev.
3: Sa pead iga päev sinna sisu tegema, nagu ütles PSH.
1: Et äkki ikkagi OnlyFans.
3: Seal
1: ei pea ju
2: seal lainetaksid niimoodi tugevasti.
1: Eks seal ju ka inimesed näitavad mingi põlvi ja varbaid ja mingi nina otsa. Et sa ei pea tegelikult ju tegema seal mingit pornot. Ma vaatasin seda, et OnlyFansi tegelikult kasutatakse ära nüüd platformina, et näiteks raha koguda.
2: Mm-hmm.
1: Teadlased, kes on uurinud ümisejaid aastaid juba 60-ndatest alates, on nüüd otsustanud, et raha on vähe. Ja Kalifornia ülikooli teadlased on siis teinud nii, et nad on teinud OnlyFans ümisejatele konto.
3: Sa maksad selle eest, et kedagi ei näha mõmisemas või
1: ei, no seal üldiselt inimesed teevad, lähevad, maksavad, aga võibolla ka pettuvad, sest et ega seal kontol midagi ei ole, ümised mängivad ja on armsad ja see on nagu vaata, meil on need maaleht on teinud need kaamerad, need kotkapesa ja vaata kutsikate kaamerad. See põhimõtteliselt sama asi, aga vaata selles mõttes see kutsikate kaamera oleks ka valesse kohta, nad oleks võinud selle teha OnlyFansi ja ma arvan, et sealt oleks tulnud reaalne raha.
2: Mm-hmm.
3: Aga sa võiks teha eksperimendi küll, et sa teed selle konto ja siis näitad oma nina. Sa ei näita midagi muud, näitad nina erinevate, iga päev erineva nurga alt.
1: Sa pead jah midagi ikka pakkuma sellega, see nagu nii ei ole, et
2: ei ole ju täitsa tundmatud inimesed, et just üks kuulsamaid on ju teada tundud Lili Allen, kes oma varbaid vist pildistab ja igakuiselt päris suure rahataskusse paneb, et selliseid kasutajaid üle maailma on väga palju, kes tahavad näha midagi sellist, mille kohta ei peagi ütlema, et see on siivutu.
1: Ma muidugi sain ka aru sellest, et ma ei ole piisavalt kuulus.
2: No aga kui te teete siin saate jaoks selle OnlyFansi mitme peale kokku, et siis see, kes saab, see midagi näitab.
3: Mulle ei ole midagi
1: näitab. Kui me raadio oma võtta, siis võibolla tuleks nagu pappi ka, aga kui ma üksi teen, ma arvan, et kahtlen, et see oleks nii kurb. Ma arvan, kui ma teeksin endale selle tasulise vaata Instagrami, ja siis sinna tuleb mingi 3 või 2 ostjat. Siis see tekita minus nii suure masenduse, vaata, et keegi ei tahagi minu elust midagi teada.
2: Mm-hmm.
1: No, ja see on järjekordne selline nagu halb kogemus. Nii et ma olen endiselt pigem siis rahatu edasi.
2: No samas, kas see mallukal, temal on ju ka need subscriberid.
1: Tal vist on veel rohkem neid.
2: Jah, aga tal on vist see kuumakse ka suurem 6 või 7 eurot.
1: Aga tema tegi ju täitsa enda platformi. Ta ju otsustas, et ta tuleb üldseselt Instagramist ära ja teeb oma äppi.
3: Nagu väike Donald Trump, kes tegi oma Facebooki nii-öelda.
1: Jah, noh, ma arvan, et vastu teeb oma raha.
2: Aga väga õiges suunas sõuab, sest et ma saan aru, et tema see Instagram vist tihti peale kuidagi hangus ja ei lasknud seda kõike teha ja miks mitte teha siis iseenda portaal või kuidas ta seda no, nimetab.
1: Selles mõttes, müts maha tegelikult ja siis sa lähed ja müüd tüdruk. Mingi Unibet Arena müüd on ju täis. Et selles mõttes ma, noh, mõistangi, et
2: ja, ei oska teha. Ja nüüd tõden mina raha. Ka, et ei oska raha teha. No, aitäh, et sa viisid mind sellele rajale.

0: Maris, Jürgen ja Andres, meie sind tervitame ja me hakkame rääkima sellistest veebipoodidest nagu Temu ja Shein. Kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ma ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita,
0: ja
1: näe, täitsa
0: töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
1: Sa mõtlesid, et sealt on võimalus osta selline, mis haiget teed, teistik mõjaks ja neid, mis haiget teevad.
2: Kaskasin selle minema.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on, vaata.
0: Mis taks siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Ka mina olen ühe tellimuse Temus teinud.
2: Ei, oota, siis sinna juurde tellisin. Tegelikult ma tellisin ühe väikese blenderi, mille Andres Puusep kunagi tellis, ütlesin, et see on mega hea ja siis ma tellisin selle ka. Ja sinna juurde võtsin siis selle aparaadi, mis teeb nina augud ilusaks. Mm. Aga ega see blender ka ei teinud midagi. See ei teinud ka absoluutselt tööd nii, nagu ta oleks pidanud tegema.
1: Ja
0: mina võtsin ka selle sama blendri ja siis kui ma soovitsin seda Jürgenile, siis ma purustasin seal ainult banaani ja mingit juba pehmel kujul asju. Ja nagu me sinna ühe jäätunud asja sisse
2: võid. See ei tea midagi.
0: Kärstas läbi.
2: See oli mini blender. See oli umbes sama suur nagu see ninakarva aimaldaja.
1: Ei, no seda... Mida sul oli plaani sellisega blenderdada?
0: Ma sain seda kaasa võtta trenni ja peale trenni lasen smoothie puruks juba joon. Aga oi, ei, kui seal mingi jäät on täiesti mõtetu, olen nõus Jürgeniga vabandust, et ma sulle sellist krappi soovitasin.
2: See oli esimene viimane kord, kui ma seal Temust midagi tellisime. Ja mul, see on ikka täiesti mõtetu.
0: Mul ka jäi see tellim... me tellisime ka minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa. Vaibad on ju. Vaatas, et sellised kunst nahast, vaata, see üks nagu lehma, mis iganes nahast vaiba on. Ja siis...
0: Tuli hoopis lamba oma.
1: Taskurätikud
2: olid või? Kohale tulid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurusel.
0: Ei...
2: Ja ta tellis mantli ka endale sealt.
0: Oli ka taskurenti suur.
2: Tervitan sõber Sven Erikut. Ja ta tellis mantli, aga mantel tuli ka ümbrikus. Ja siis ta nagu, siis selle nagu lahti. Ja vaatasid, mis huvitav materjal see on sellele mantlile. Et nagu see õhuke ja veider. Ja siis pärast tuli välja, et see mantel on nagu see mantel, mis pannakse, või noh, mingi riietus, mis pannakse selga inimestele, kes lähevad kirstus maa alla. Et noh, et see on selline materjal, mis kõduneb ära.
0: Mm. Aga maks...
2: Aga seda ei lugenud kuskilt välja nagu.
1: Et vastab tõele siis ikkagi, et üllatused tulevad ümbrikus või kusagil ei tea kus.
2: Ja siis ta tellis endale üheks stiili peaks hippipükse, mis olid kõik niimoodi, et kõigepealt tellis nagu ühes suuruses, siis sai aru, et ei ole. Siis tellis teises suuruses ja kolmandas suuruses, siis pani nad kõik üksteisega kohakut, need kõik sama suured, aga lihtsalt need numbrid seal sees.
1: Need olid minigripis.
0: Muide maksu- ja tolliameti andmetel langes juuli esimese 2 nädalaga Aasia väike saadet, siis tellimust arv eelmise aasta võrreldes, mis te arvate, kui palju protsenti see on nüüd langenud?
2: 25.
1: 33.
0: 70%.
2: Oh. No jah, see läks ju maksustamisele.
0: See läks maksustamisele juulikuust. Jah, nüüd sa tellid omalgi kirjaklambri, maksad kohe tollimaksu juurde ja hoolimata sellest, et tellitakse oluliselt vähem, ei ole Eesti e-kauba kaupmeeste ega pakki veo ettevõtete käive siiski tema sõnul kasvanud maksu tollitame ameti sõnul.
2: No jah, vaatan, nüüd on see, et see Hiina sõdi on või keerulisem tellida, jah, sest et see iga kauba pealt peab hakkama juurde maksma. Ma ei tea, tegelikult mulle tundub, et see on nagu selline veidikene nagu ikka jänes urg, et kui sa hakkad seal tellima, see on natuke nagu sõltuvuse teema vaata.
0: Kus juures mulle tundubki nii.
2: Et kui see on sellised 2-3-eurolised asjad, mõtled, ah vahet ei ole, see ju ei tee rahakotile ka liiga, et isegi kui halb on, siis üks kõik on ju, aga tegelikult sa lihtsalt annad hoogu juurde sellele süsteemile. Toodab mingit täieliku jama.
1: Ja nii paljud reklaamid tulevad internetis ette, just kui inimesed oleksid kodud sisustanud ja ulmägedeid asju ostnud, aga ise ei kipu see käsi ikkagi vajutama sinna, et läheks kuskilt Temust endale telliks miskit.
0: Ma mõistan inimesi, kui nad tahavad odavamalt midagi saada, aga teispidi sa ju saad toote, mida sa kasutada ei saa, siis see kuidagi ei tee lõpuks seda asja odavamaks. Vastupidi, see tundub ju palju kallim.
1: Aga suuri asju ka keegi teil tuttavatest on tellinud. No, välja arvatud see suur mantel, mis tegelikult ei olnud suur.
0: Ma ei tea praegu ühtegi.
2: Ei ole vist.
1: Sealt saab mingit tiivaneid ja mingit sellised asju ka.
0: See üks tellimus, mis mul kunagi oli, seal oli ka see mingisugune kõlar oli sees. No ja see teeb sellist häält, et noh, seda ei kõlba kuskil mängim panna. Et noh, seal nagu ütleme, passisagedus nagu on täitsa null.
2: Kuule, kas see vastab tõele? Ma kunagi nägin seda reklaami, et Amazonist oli võimalik endale maja tellida. No mingi siuke kokku panna. No nagu need on need igasugused.
0: No pildi peal. Hakkad juppida na satsu sulle. Ja.
1: Kunagi vist räägiti ja, et see 3D printer oli need valmis teinud ja siis sai tellida.
2: Ja, ja siis keegi tellis endale tsikli.
1: Aga kui keegi elab sellises majas, võib ju teada anda. Amazonist sellitud majas.
0: Näe, keegi kirjutab meile ka, keegi demo spetsialist. Ma vabandust, et ma siin ütlen demo spetsialist, ma ei tea, aga tundub, et sa oled asjaga kursis. Tema kirjutab meile WhatsAppi, et mitte iga kauba pealt, vaid kauba gruppi pealt võetakse seda lisatasu. Ja olen demos tellinud väga palju ning väga rahul ka. No võt, vaata, inimesed oskavad tellida, võibolla me ise ei oska, võtame, ei loe korralikult seda kirjeldust läbi ja nii edasi, eks ole. Aga see on tore, kui mõned on
2: rahul. Ja, et võibolla rahul. See ninakarv eemaldaja oli pastakas või?
0: Võibolla tõesti. Äkki see oli mõeldud nukukarvade eemaldamiseks, ma ei tea.
2: Mis karvad?

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud teisipäev on kätte jõudnud, 4. august on kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, tere hommikust!
1: Tere hommikust, Andres ja teised ka!
0: No rõõm! Tere hommikust, Jürgen Pärnsalu!
2: Tere hommikust!
0: Ja mina Andres Puusep ka. Kuidas magasite?
2: Hästi!
0: Mul on rekord vähe und.
2: No näha on, jah.
0: On või?
2: Ja on, jah. Sa, sinust saab kohe aru, kui sa oled vähe maganud.
0: Nõme.
1: Mina tahaks põhjust teada.
2: Siis sa oled selline nagu keksled ühelt jalalt teisele ja oled rõõmus ja see on selline naer läbi pisarate, sest tegelikult sa tahaks magada.
0: Seda küll.
2: Mis sõbrad jälle ei läinud ära või?
0: Koristama pidi. Mul oli tõesti eile erandkorras käisid külalised.
2: Korras. Just on erandkorras, see kui sul ei käi, sõbrad.
1: erandkorras
2: olid külalised. Sul ainult külalised on.
0: Ja ma kuidagi ei saanud seda laga niimoodi naisel jätta, siis ma koristasin ikkagi.
1: Mis külalised need on sellised, ja. Kes tulevad ja laga jätavad? Maha festivali korraldasid või?
0: Me käisime eile püüdmas forelli ja forelli kasvandusest. Ja tegime kala ja siis ikka ju inimesed söövad ja joovad ja siis ikka tekib hunnik nõusid ja
1: oleksin eeldanud, asja. Et sul Andres ikki sellised kultuursed sõbrad on söövad
2: kalas,
1: ja joovad ja laga on maas
0: ei no ma nii ei ütleks, et laga maas oli aga ikkagi
1: aga kahjuks ütlesid
0: no ütleme niimoodi, ikkagi oli seda laga ikkagi, kui sul külas käivad midagi pole teha, sul ikkagi tekib seda see mingid asju
1: ma passeini ümbert pidid kõik ära koristama
0: pidin, ja ei ole see, igast neid madratsid ja need kätised ja tuhat muud asja ja need ära koristada basseinile katte peale panna.
2: Mis kellas sa muidu sõpradele kätised paned peale?
0: Oma lapsele panin kätised okay. peale. No see oli kella 7 ajal õhtul.
2: Okay.
0: Ja kella 9 ajal mindi alles olime seal 8-9 ajal saunas, eks ole. Siis lapse pesed ära, alles magama minek, siis alles saad koristama hakata. Kodukohviku menüüd naine kujundas samal ajal arutasime hindasid, mis hinnad panna kodukohvikul erinevatele toodetele.
2: Mis õlu maksab siis?
0: Õlu maks 5 ainult, pool liitrit.
2: Kook?
0: Lahma sisse ma läheb. Kook on erinevad. Kirjukoer on 2 ja mingi marjakook on 3 ja toorjuustu kook on 4.
2: See on isegi enam vähem.
1: Läheme tagasi nüüd korra selle kuupäeva juurde. Mille see kodukohvik oli? Sa mäletad?
2: 8.
1: 6. ei olnud.
0: 8. august, jah. See on sellel laupäeval. Et kuidagi mõtlesime, et tahaks hoida võimalikult madalal hinnad. Noh, kodukohvik ka niimoodi, aga see pole ju mingi koht, kus nüüd hirmus palju teenida, vaid pigem võiks oma kuludega nulli tulla.
2: See ongi normaalne. Mingil hetkel kodukohvikud läksid ka selliseks, et koogitükk oli 10 ja...
0: Oi jumal, ei seda
2: Kohv meil... Kohv oli 12 ja...
0: Ei, oh.
2: ei, ma teen üle... Teen
0: ei, ma saan aru, su pointist. Me mõtlesime samasi asju, et ei ole mõte, et kodukohvikul neid hindasid mingi sinna kuugi taevasse lükata, sellel ei ole mitte mingi pointi.
1: Ütlesid just, et tahaks kuludega nulli jääda, aga eilsete uudiste valguses oled sa ikkagi Eesti esirääkija selliste festivalide puhul, et tahaks teinida ka.
0: Jah, aga olengi. Ja tegelikult see tegi tuska ja see jääb mind närvi, ütlen otse välja. Ja see on aju vaba, mis toimub, kui võrdad teisi Euroopa riike. Ma võime täna veidi sellest rääkida, sellepärast, et kultuuri, vabandust, rahandusminister Jürgen Ligi käis minu Facebooki kontol ja pani ka oma väikse arvamuse sinna.
2: No,
0: et Stig Resta Riigikogu liige käis kõigepealt, tägis ära
1: Jürgen Ligi,
0: kes siis ka tegi väikse piuksu. Aga ma saan aru, et Jürgen on selline hirmus blokeerija, sest paljud, kes seal ka sõna võtsid seotud erinevate kontserditega, ütles, et Jürgen neid ära blokkinud.
2: Juuda sind ka nüüd.
0: Ei, ma ei olnud midagi nii halvasti, aga kui tal teeb see head meelt, siis Jürgen, palun blokki, mul ei ole
1: see.

0: jah , kui sa nüüd vaatad oma seda kalendrit , Andres , kui erakordseks see nädal kujuneb , kas on veel mõni päev , kus sõbrad ei tule või , või on tegelikult kõikidel päevadel ikkagi praegu ?
1: No täna tulevad sõbrad küll , sellepärast et nad pole saanud käia ja nad , me oleme ikkagi uues kohas ja neil on puhkus ja .
0: Ja homme hommikul jälle siis Andres tuleb väsin olla , sest laga oli . Aga see , no neljapäev , reede , kuidas on , tundub praegu , kolmapäev .
1: oota , kolmapäev tuleb ka , kolmapäeval ma olen päästes , eks ole .
0: no okei , siis
1: homme lähen peale raadiot päästesse tööle , siis tulen raadiosse tagasi , siis on juba neljapäev .
0: Siis tulevad sõbrad või ?
1: ma pole nii kaugele vaadanud , mis neljapäeval üldse toimub , see on ju nii vist , see on jumal , see on ju alles jumal teab mitme päeva pärast .
2: Seda etteplaneerimist me rääkisime eelmisel nädalal , aga no kui sul vaja on , siis ma nägin , siin on üks suurem sahtel , võta endale uued silmad , sest need praegused hommikused on päris väsinud .
1: neljapäeval on Pille Minevi sünnipäev .
0: mis siis ?
1: Minekut ei ole , aga lihtsalt ütlen , et on sünnipäev .
0: seda ma tean .
1: ei no mis siis , Pille , meie armas kolleeg , see on nagu oluline .
0: ma mõtlesin , kuidas see seotud on sellega , kus sul külalised tulevad
1: . ma kutsun Pille Minevi sünnipäeva puhul endale külalised .
0: neljapäeval on igasugust muid asju ka , kui sa vaatad .
1: ma lihtsalt leian jälle võimaluse tähistada .
0: kodus okay. .
1: tähistame Pille sünnipäeva , mis siis , et Pille ise on kuskil Krakowis . onju et noh , ütleme põhjused leiab , kuule , tead , ega pigem olen õnnelik , et mul on sõpru ja tahavad külas käia , mulle väga meeldib host ida ja mulle väga meeldib külalisi vastu võtta . lihtsalt töö on nõme .
2: töö segab eraelu .
1: töö on üliäge , aga töö võiks olla hiljem kell 10 alata . kell 10 võiks hommikuprogramm alata , miks me peame algama nagu kõik teised hommikuprogrammid ?
0: sa võid selle ettepaneku täna teha tegelikult .
1: võiks ju teha .
0: programmi
2: direktori . ära kohe ennast nii kurjaks kütta .
1: no hea küll , hea küll . aga no nii on , aga ei , mul pole häda miskit . saab siin asjad ära toimetatud ja noh , täna jõuapäeval magada , aga proovime siis täna õhtul uuesti . mul ei ole mitte midagi häda , sõbrad , mul on kõik väga hästi .
0: vaata need inimesed , kes käivad niimoodi nägu naerul ringi ja ütlevad , neil pole midagi häda , siis tavaliselt nad kõige hullemad .
1: narkomaanid , alkohoolikud . samamoodi , ei no pole hullu midagi , ainult ühe viina tegin täna .
2: Andres , tahaks sind praegu puhuma panna .
1: vot , ma tulin autoga tööle muide . võtasid nüüd kinni , eks ole . aga ma võin puhuda küll .
0: sul alkolukk on autol või ?
1: ei ole kusjuures , aga selle , mul pole vaja , ma olen nii .
2: räägid tänases saates endale selle ka ära .
1: jah , ma , kui on härrad politseinikud siin maja juures , tulge läbi , puhume ära , pole mingit probleemi .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 6:49 saanud. Raadio on Star FM, mida kuulad.
2: Loen Rahvusringhäälingu lehelt uudist, et Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõudele otsitakse püsivat hoiupaika.
1: Aha.
2: Teil ei ole kuskil kapis ruumi veidikene.
3: Minul on nüüd pärast 2 aastat jalanud eriulis palju ruumi.
2: Mis see tähendab? Ah, no jah.
1: Okei, okay, jah.
2: No jah, sinna saaks palju.
1: Aga ma pean ütlema, et mul ei ole. Mul pole ühtegi kohta, kus need Konstantin Pätsi auest leitud jalanud panna.
3: Naise autosse?
1: Küsimus on, tead, naise auto oli eile nii puhas. Et koju jõudes kutsusin korra teemas kõrvale minna, kutsusin naise lausa vaatama.
2: Kauaks?
1: Ütsingi talle, et noh, et lasta nüüd natuke aega olla selline ka. Ütsis, jah, kui ilma lapseta sõidan, siis palun väga, hoian selle auto täpselt sellisena, nagu ta on. Aga nagu laps sinna autosse läheb, siis see ei ole peaaegu võimalik. Mõnes mõttes ma saan aru ja see ongi nii.
2: Üldsegi tema auto.
1: Mm-hmm. Seda küll.
2: Teab, mis teeb.
1: Seda küll.
3: Sina ei käi kleepimas sinna neid silte, et jalanudega palun mitte tulla.
1: Jah, aga mina maksan selle puhastuse eest.
3: Mis saab siis nüüd nende jalanudega?
2: Ei teagi, otsitakse kohta. Tegelikult ma ei tahaks sellel nii palju pidama jääda.
1: Aga kelle jalanud need on, ma küsin?
2: Konstantin Pätsi.
1: Aga oled kindel?
2: Sealt, no, tema auast leiti need.
1: No, auast küll.
2: Siis kui ümber maati, siis need säilmed ja asjad tuleti ära ja jalanud ka. No.
1: Ja nüüd mõeldi, et...
2: Tegu nii väga jalanud välja ei näenud, lihtsalt tallad aga.
1: Huvitav, aga... miks need nüüd ära peab võtma, siis kui te matate ümber matke koos jalanudega?
2: Ei, no mina ei oska sulle öelda. Igal juhul need jalanud kuskil on ringlend ja nüüd jälle välja tulnud ja otsitakse hoiupaika, aga see polegi oluline. Tegelikult palju parem teema oligi see sama, mis sa ütlesid siin, et auto puhastus. Ma eile tahtsin minna tolmu imega autot puhastama sellesse jassi.
1: Mündipesule nii
2: öelda. Aga ma avastan, et inimesed teevad ühte huvitavat asja. Et nad käivad ära seal, eks ole, selles pesutänaval.
1: Jah.
2: Seal lähevad sinna tolmuimeja juurde mm-hmm. ja siis nad seal mitte ei ime autost tolmu, vaid nad teevad endale selle sisepuhastuse ja kuivatavad oma autot ja kõiki neid muid asju ka seal samas kohas.
1: Ja.
2: Ehk siis ma ootasin hästi tükk aega, et inimesed oma autot ära kuivataksid, kuigi neldel oli ammu juba see tolmuimeja kasi tehtud. Siis ma mõtlen, aga sa võid ju sõita sinna nagu eemale ja kuivatada autot tegelikult seal, mitte seal, kus seda tolmu imetakse.
3: Tead, kui sa hakkad jälgima ümber ringi, mida inimesed teevad, siis sul tekib päris palju selliseid mõtteid pähe, et miks inimesed teevad nii või teevad naa, miks nad panevad nii või miks nad ei tee teistmoodi. Ja neid, see nimekiri oleks, ma arvan, ma ei tea, siit kuni sinna Rakverre.
1: Ära, ofis oli jah näide Rakverre, jah. Ära siis Indrek Sarapiga nendel teemadel rääkima hakka. Tervitused siis Birgit Abigaasele Indrek Sarapile ka, sellepärast ta jälle loeb kokku palju aastast, tuleb tunde, et ta peaks ootama pesule järjekorras.
2: Ei, ma sõitsin minema lõpuks.
1: Ah, no. Sõitsid, jah.
2: Ma viitsin täna, sest ma räägin, et need kõik inimesed tegelevad seal mingisugust mikromanageerimisega mm-hmm. oma auto juures, et ma ei viitsin sellega tegeleda.
1: Ma teine kord olen oodanud sinna, et saada sinna katusele auto pesema, kus ise saad nagu korra üle lasta, eks ole. Et vahepeal, jah, viid käsipesulasse, aga aegajalt nad lased loputad ise üle. Siis seal on ka hästi kavalalt tehtud, sest seal on ju, paned need mündid sisse või maksad mingi teatud summa ära, siis sa saad teatud aja kasutada neid tooteid. Ja siis nad on kavalalt, nad panevad natukene, et vahepeal siis oma pigi leotus, mis neil on kaasas, seda panna peale ja siis seal ise arjaga nühkida. Kogu see asi seisab ja ega see ja pesula ei teeni ka, sellepärast, et nad on kavalad olnud. Siis ta peab jälle natukene, et loputada, siis on jälle paus, siis ta jälle midagi seal teeb on ju, ja see sama kuivatamine ka. Et sõida siis sinna eemale, palun väga kuivatega, mul pole selle vastu midagi. Ära seisa seal all niimoodi, siis on näed, ma seisan ka järjekorras.
3: Aga kas mõni mees ei või vaadata sinu poole ja ei mõelda seda, et kuule, hallo, ma elan korteris on ju, olen siin sellepärast siit endale sinna Rakvere maja, pese oma hoovis seda autot ja ära üldse tule siia nügima.
1: See on hea mõte küll. Mul on küll surve pesure. Ma võikski seda autos või seal hoovis pesta. Aga mulle meeldi seda maja esis selle autosampooniga täis lädistada.
2: Pa tänavale siis.
1: Tänaval seda teised autod ma ei saa.
2: See on mingi tupik tänaval, palju seal...
1: mitte tupik, vaid ühe suunaline.
2: Ah, no võtna. pane märk see ohu kolmnurk nii kaua kui pesed.
1: Lasen sildi teha, aga... puhuseb, peseb autot, oodake.
3: Kuhu see vesi jooksis, kus teate mingil hetkel pakuti ju teenust, et auto tuli kohale ja pesi sul hoovis selle auto ära, et kas nende see vedelik ei läinud ka kuskile maha või, või oli kuskil...
1: Oota, aga nemad, need on nüüd kaks erinevat, ühed on mingi kuivpesu, sealt ei tule mingit vedelikku.
3: No ma olen näinud, et kuidagi pestakse nii, et midagi seal on maas, sest et ma olen ise ühe korra ka tellinud selle ja siis ma kas küsiti, et kuhu see vesi läheb.
2: Põhjavette.
3: Aga ma ei mäleta üldse, mis sellest sai või
2: mina arvan, et põhjavette läheb ikka, nii ikka, nagu ikka. Aga...
3: Et hommikul tõmbad siis kruusiga ühel lungsu või?
2: Jah, jah, osad
1: on siis... Tunned, see on see maitse.
2: Osad on need mingid aurupesu, siis vist vähem kulub seda mingisugust vett.
3: Pakutakse üldse tänapäeval sellist teenust?
1: Ma usun küll. No iseenest on hea, teelik kontori ette, sul teevad auto puhtaks, on ju. Aga mul üks pesula sõber ütles, et... Et see ei ole kõige parem autole, et mingi mikro need värvikahjustused asjad tulevad. Ma ei taha kedagi laimata, võibolla mitte kõigil, aga no mingi pesul oli selline, et ta ikkagi on vaja korralikult see tolm ja kõik maha ennem pesta, kui üldse sinna ligi mingi lapiga lähed, eks ole. Ja need edasi, ega see auto pesemine on ka oma jagu kunst. Ja noh, aga inimesed on ka erinevad. Mind näiteks auto, minu jaoks on auto ikkagi tarbese, mind mingi mikro pragu eriti ei huvita. Ma pean tunnistama.
3: Ma ei usu su juttu, sest et sa oled just mitu päeva rääkinud, kuidas mingisugused vannipardid olid naise autos ja see kõik siin häiris. Kuule, aga aitäh, Jürgen, et sa tuju õralikusid, sest et eile me läksime sinuga koos siit raadiost ära, ma ütlesin maja, et mul on auto nii must ja sa tuletsed mulle seda jälle meelde.
2: Mul
3: sest, et, see, ja, no jaa, aga ma küll pesema ei läinud, aga nüüd mul tuli jälle meelde, et see on ju must.
1: No aga üks tellimus ja sul on ju saate lõpuks auto puhas siin majas.
3: Teed ära või?
1: Ei, noh, me just rääkisime, et nad käivad ju koha peale teevad. Mine koduleheküljele ja pane aega, teevad ära. Mõtled välja, et või laa kui ilus. Miks kui mitte? Kas sa pesed ise autot või sa viid käsipesulasse?
3: Ei, mina ei pese seda autot ise. Ma olen elus autopesulas muidu ühe korra käinud ise. Mul tekib mingi hirmu tunne seal peale.
2: Et sa julgi sinna sisse sõita?
3: Ja ma kardan, ja siis kui mul käib auto hoolduses või midagi autoga tehakse, siis ma seal esinduses ütlen, et peske seest ja väljast auto ära ka, et muul ajal ma ei julge. Või siis võtan Henri kaasa ja Henri tuleb siis minu autorooli ja ma istun tal seal kõrval, hoian käsi silmade kõrvade peal.
2: No võt, kuhu me jõudsime siis ja. Konstantin Pätsi jalanõudest.
1: Just, kell on nüüd 6:56 saanud, kuhu me veel täna oma hommikuprogrammiga jõuame, seda näitab ainult aeg. Kindlasti räägime siis natukene eilset poleemikat tekitanud või ma ise tekitasin õigemini selle Facebooki postitusest. Ma saan aru, Maris on lugenud, Jürgen pole kiiganud minu Facebooki lehel. No selge, kuulame Ed Sheeranit. Now I'm singing like...
4: Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't, where have you been? I love the shape of you.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: tere hommikust! Prantsuse väljaande Le Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oidsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Eesti on 8. kohal, Leedu 18. ning Läti 21. kohal. Augusti alguses vahetusid mitmed Eesti suursaadikud välisriikides, nende hulgas ka suursaadik USA's, Kanadas ning NATO juures. Eesti suursaadikuks USA's sai Kristjan Priki asemel Hannes Hanso. Hanso oli alates 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais. Suursaadikuks Kasastanis sai Marja Luup. Lisaks vahetusid suursaadikud Ukrainas, Albaanias, Ungaris, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis ja Brasiilias. Venemaa kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta, Ukrainas kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venemaa president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu. Ukraina jätkas rünnakuid Venemaa e-kaubandushiiu Wildberries ladudele. Venemaa õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla 6 Ukraina drooni. Ukraina sõjaväe luure ründas juuli lõpus Krimmis asuvaid Vene radarisüsteeme. Peterburi ja Moskva ümbrust on Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rünnatud harva, kuna suurte linnade ümber on koondatud tugev õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonitehnoloogia areng võimaldanud õhutõrjest tõhusamalt läbi tungida, tabades mitmesuguseid sihtmärke tugevalt kindlustatud linnades, sealhulgas Moskvas ja Peterburis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid saju hooge ja sooja graade täna 19-24.
1: Saabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: tere , ilus hommikujätku , 7:07 on saanud , kell oled , raadiokast RFM hommikuprogramm tervitab sind .
1: tere hommikust , märkasin eile sinu ühte postitust , Andres , Facebookis ja vaatasin , et sinu Facebooki postitusest sai ka erinevate portaalide uudisnupp , inimesed läksid ärevile ja just need inimesed , kes on seotud erinevate kontserdikorraldustega , need , kellel meeldib kontserte korraldada , tuua siia artiste , need , kes ootavad publikut ja sa olid sae käima tõmmanud .
0: Tõsi , ma tegin postituse eile sellepärast , et ERR-i portaalis ilmus artikkel ja ma lugesin seda ja see tekitas minus mõningaid emotsioone ja ma kirjutasin tegelikult enda arvates väga sellise kuidagi nagu tagasihoidliku postituse oma arvamusest ja minu hinnangul ikkagi riigiprouad ja riigiisad ikkagi tahavad seda meelelahutust nagu natukene ära tappa , sellepärast et tegelikult on raske , ma niisama ei kigise ja ei vingu , vaid päriselt on ka niimoodi , me räägime sellest , et kultuurisündmuste käibemaks on 24%, jah , meil on ka toiduainetel 24% ja meil on veel meil ongi Eestis käibemaks 24%, aga kui sa võtad ikkagi nüüd teised Euroopa riigid siia kõrvale ja vaatad nende kultuurisündmuste käibemaks maksu , see tabel on ka seal kommentaariumis täiesti olemas või minu Instagrami story's ma panin ka , kui palju mõni riik peab kultuurisündmuste pealt käibemaksu maksma , siis natukene tekib küsimusi , ma toon sulle näite , teen ühte kontserdit , mis on välja müüdud Tartu Vanemuise kontserdimajas , see on siis Romeo ja Julia galakontsert , mis siin novembris , eks ole , toimub ja see on välja müüdud , see on täis müüdud sinna ei mahu mitte ühtegi inimest , ma praegu peast täpselt sulle kohti ei ütle , no alla 1000 .
1: no umbes , ma tahaksin ette kujutada , et kui palju
0: 600-800 vahel .
1: et kui inimesed. Sa hakkad sealt aina neid koori pealt ära võtma , et mis see siis alles jääb , et kui sa räägid , et umbes 1000 , siis hakkame minema .
0: ja see , no ma räägin selles mõttes , et ma müün välja Vanemuise kontserdimaja , siis see kasumimarginaal seal on põhimõtteliselt nulli lähedane . Kuna lihtne näide on sulle niimoodi , kui sul on 10 000 eurot näiteks piletitulu , siis sellest sa juba pead ära maksma üle 3000 euro . Sa maksad riigil 24% käibemaksu , 5% maksad Eesti Autorite Ühingule , ma Eesti Autorite Ühingu süsteemi väga mõistan , sellepärast et autorid saavad lõpuks nendelt raha tagasi ja see on okei, mulle täiesti arusaadav ja lisaks sa maksad veel piletimüügi keskkonna protsenti ja sa oledki juba ära maksnud sellest siis üle 30% ja ülejäänud , mis sul jääb järele , sa pead maksma siis kõik see ka Vanemuise kontserdimaja tahab renti saada , seal on oma töötajad , sa maksad selle rendi , siis kõik need muusikud , kes sul laval tulevad , kõik tahavad raha saada , siis kõik lauljad , kes sul laval tulevad , tahavad raha saada , siis turvameeskond tahab raha saada , siis sa pead tegema sellise hospitality , noh , söök-jook , transport on ju , tuleb palju rahvast ja kõik , see maksad kinni selle ja siis korraldajana vaatadki , kas sul jääb midagi kätte või ei jää. Vanasti see nii ei olnud , et kui sa on ikkagi mingi see asja välja müüd , siis ilmselgelt on sul juba seal mingi kasumimarginaal olemas.
1: Reklaami pead ju ka tegema, eks ju, ja see ka maksab.
0: Turundus ja kõik maksab, jah.
1: Ma pakun, et hästi suur hulk inimesi mõtleb sinu juttu kuulates praegu seda, et aga ära tee siis.
0: Just.
1: Kui äri ei toimi, siis
0: ma
1: ära tee.
0: Ma mõtleks ka, jah. Äri toimub, sest see sama kontsert on ka Alexela kontserdimajas suhteliselt lähedal. See ei ole välja müüdud, aga sinna mahub nii palju rohkem inimesi, et see kasum võiks tulla siis Alexela kontserdimajast. Ja kui sa teed nii suurt kontserti, siis sa artistile ei saa, et ta peab proove tegema ja kõik neid ettevalmistama, orkester ja koor ja kõik, et sa ei saa siis pakkuda neile ühte kontserti, sest keegi ei tule, sa pead neile pakkuma mitu kontserti ja sa korraldajana võtadki selle vastutuse lootes, et äkki müüb see Alexela kontserdimaja ka välja, siis sa teenid sealt mõni 1000 eurot endale seda kasumi.
1: Sa räägid sellistest suurtest ettevõtmistest, aga vaata, millised pidurid on ka väiksemat,
0: et
1: tahab keegi teha kuskil kultuurimajas, kuskil just, kaugel Tallinnast just. Väikses kohas, ta ei hakkagi seda tegema, sest et kõik need kulud on nii suured. Aga millest siis kühvel on üldse, et miks see taheta liigutada seda käibemaksu, et mida siis Jürgen Ligi sulle seal Facebooki postituses ütles, et miks peab olema 24%, et just
0: no. Siin algas sellest, et Stigi Krästa tegelikult tegi vastas ka sellele minu postitusele tegelikult täiesti loogiliselt ja siis ta seal täägis ära oma selles vastuses ka Jürgen Ligi et on samal ajal proovin seda nüüd üles otsida, et seda Jürgen Ligi postituse täismahus ette lugeda.
2: Näen seda.
0: Aa, no võt, aga loe see enne, mis see Stiik ka ütles, kuidas selle Jürgen Ligi ära tägis, seda leiad ka. See on seal samas, kui Jürgen Ligi selle peal ei ole või? On ka Facebook näitab nii kirjus.
2: Stiik ütleb, et hea oleks teha arvutus, et kui alandada käibemaksu, siis kui suur on puudujääk riigieelarvest ja kas sellisel juhul, kui alandatakse käibemaksu, tehakse rohkem kontserte ja saab odavama pileti panna ja makse laekub sama palju kui praegu ja kõik on õnnelikud. Jürgen Ligi ole hea selleta lahti. Ja Jürgen Ligi ütleb selle peale, et sel moel ei tule rohkem maksu kui maksumäära vähendada. Prognoosid on sõltumatud ja täielik mõtetus on meile lahutust subsideerida esmatarbe arvel. Käibemaks on olemuselt neutraalne majanduskasvule sealhulgas ja kõik erandid on poliitiline pullisit.
0: Oho, niimoodi.
1: Tahaks natukene sellest meelelahutusest rääkida selle külje pealt ka, et no ja vaata, tema ütleb ka siin, et see ei ole mis ta ütles nüüd täpsemini, esmatarbe arvel, just mõistan teda, rääkides meelelahutusest tihti peale öeldakse, et kellele seda vaja on ja mida te virisete ja nii edasi ja nii edasi, et näiteks siis, kui see COVID aeg tuli, kui mäletate, siis läks ju kõik lukku niimoodi, et meelelahutajad istusid kodus ja mingisugust tööd neil ei olnud ja nii edasi, siis öeldi kuidagi hästi parastavalt minge siis päris tööle ja kellel seda vaja on ja mina iga kord mõtlen selle peale, et näidatakse näpuga ja kägisetakse, aga siis kui on vaja näiteks mõnele haiglale mingi aparaat saada, siis kes tulevad tasuta välja kuskile suurele platsile ja hakkavad seda välja laulma
0: ja
1: kes kutsutakse alati appi, kui on mingid heategevusüritused, kes need on muusikud on kõige enam kasutatud heategevuse abilised.
0: Absoluutselt.
1: Ja siis kui tekkis olukord, et meile lahutajatel endal olid näpud põhjas ja abi oli vaja, kes neid siis aitas?
0: Mitte
1: neid
0: keegi.
1: Vaid parastati ja öeldi, et minge siis päris tööle. Noh, teadmiseks, et päris paljudel muusikutel artistidel meelelahutajatel on ka päris tööd, kui niimoodi võtta.
2: Ma millegi pärast ikka arvan, et kui kultuur välja sureb riigisega, siis pole riiki ka.
0: Ei, muidugi mitte. See on katastroof.
2: Ja ikkagi, et kui me paneme kõik sellise, noh, vaata, et nimetame seda siis meelelahutuseks. Meelelahutusel on tihti peale ka nagu selline kehv maik juures on ju. Aga kõik on meelelahutus, aga teater on ka meelelahutus.
0: Mm-hmm. Absoluutselt,
2: kontserid
0: muidugi.
2: On ka meelelahutus, muidugi. Aga kui sa, Jürgen Ligi ütleb, et see ei ole nagu esmatarbe arvel, noh, ma siin kohal vaidleks vastu.
1: Mm-hmm. On küll.
2: Ma arvan, et on küll, jah. Ma arvan, et inimestel on seda väga tarvis.
1: Just eriti sellises olukorras, mis on tekinud, on ju, sa just tahadki tarbida seda, et sul oleks ikkagi meel magus, mitte mõru.
2: Ja näha seda, kui palju ikka inimesed tarbivad tegelikult mm-hmm. Eestis kultuuri, siis ei saa kohe kindlasti öelda, et see on nagu kuidagi ebavajalik. Ja et selle arvelt siis nagu, noh, see sõna võtt on täiesti jabur.
0: Mulle selles mõttes Ma ei tahagi öelda, ma ei tahagi vinguda, vaid tõesti, selles mõttes väga õige küsimus, Maris, sa algus kütsid, ega keegi käsi mul ju midagi seda korraldada, aga ma tunnen, et ma tahan seda teha, mulle meeldib oma asju teha super kvaliteetselt ja professionaalselt, võta meie Star FM 25 suur kontsert seal Pärnu rannastaadionil, jah, meil oli ka seal ligi 3000 inimest, meil oli väga, väga tore, aga ma ei annud alla indus mitte ühegi koha pealt ja maksin oma taskust lõpuks peale seal mitukümmend 1000 eurot, lihtsalt selle pärast, et mitte lasta latti alla, ma ei taha seda teha ja ma praegu ei räägisin seda, et ma tahaks hirmus palju teenida igast asjaga, mu eesmärk on tulla väikesesse plussi, et jah, selle töö eest saada natukenegi mingit raha, aga tihti me jääme miinusesse ja kui ma pöördun kuhugi Eesti autorite ühingu poole, et olen sõduritele näiteks annetanud pileteid, et teeme seal mingit koostööd, siis lihtsalt irritatakse sulle näkku ja umbes antakse maksuhäire registrisse ja hakkavad juristid sulle kirjutama ja noh, see kõik on nagu see lihtsalt ajab kergelt südame pahaks ja siis tuleb meil veel härra minister, kes on mingi ühesõnaga vast olla
2: Alusta päeva hea tujuga.
0: Lihtsalt ma toon hästi ruttu sulle. Lätis kultuurisündmuste käibemaks 0%, Leedus 12%, Soomes 13,5%, Rootsis 6%, Norras 12%, Taanis, Islandil 0%, Küprosel, Maltal 5% ja noh, nii edasi Luksemburgis 3%, Prantsusmaal 5,5%. Et muidu me tahame olla hirmus Euroopa, et näed, seal teeme ka. Aga mis nüüd siis ei vaata seda?
1: Jürgen, tee nalja.
2: Ma oskagi praegu siin nagu midagi öelda. Me võime muidugi tuua veel mingeid teemast, mille üle saab.
0: No nagu... ei, no.
1: See on tänaseks kõik.
0: See ei, vaata, see teema tuli sellest, et ma töötan siin teiega ja meile tegin selle posti, see läks natukene käima, eks ole muud midagi. Ei, kõik on hästi, teeme edasi.
2: Neid valdkondi, kus saab riigikogu poole vaadata.
1: Konstantin Pätsu jalanõud. See oli... Ja.
2: Mis see on see pesitsusrahu, eks ole, ja. Mida me siin vabaleetri väliselt kuulesime. Ja. Ja neid teemasid
0: on palju.
2: Tõenäoliselt kohalike omavalitsuse tasandil olid veel rohkem. Me saame absoluutselt terve hommiku.
0: Saame.
1: Mitte üks saag, vaid kolm saagi.
0: Ja, aga nüüd on kell saanud 7:18. Meie kuuleme varsti muusikat. Two Quick Start Neiu mustas kleedis on valmis pandud. Ole sina ka raadioga Star FM.
3: Nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Me hinnad allad toome, nad lähevad alla.
6: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik. Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Nädal Pauli kohvjood aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maksima!
9: VVH 24 veebipood. Parim valik akna ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Kell on 7:25 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja kuna üks meist töötab poole kohaga ka Treetsis, ehk siis Instagrami, kuidas seda öelda, sõsarkanal või kuidas seda nimetatakse?
2: Ei teagi, vestlusplatvorm.
1: Vestlusplatvorm, eks
3: kes
1: ole.
3: Kes teab Twitterit, siis on saanud, et Twitterile väga paljud inimesed on Treetsi enda jaoks avastanud, enne ei olnud Twitterist mitte midagi kuulnud, aga tõesti selline populaarne platvorm on olemas. Rääksin kõva häälega siin, et ma olen 2 kuud töötanud Treetsis, üks teie siin kolleeg
1: küsis, kuule, mul on probleem, ma ei saa sealt sisse enam.
3: Küsis, mida ma siis seal täpsemini teen, aga ma ütlesin, ma töötan seal neid postitusi läbi.
1: Ja, aga ma olen nüüd hakanud ka tänu sellele seal nüüd aina rohkem käima. Jürgen ikka aegajalt seal käib ja toob päris ägedeid teemasid ka sealt koju, kui inimene on püstitanud ägeda teemapüstituse. Ja nüüd tuleb välja, et keegi meie tore kuuleja on ikkagi võtnud sõnasabas kinni. Maris, sa eile ütlesid, et teeks midagi sellist, mida me pole varem elus teinud eile.
3: Selline väikene väljakutse päev. Eile viskasin teile siin õhku, et võiks midagi päeva jooksul teha sellist, mida ei ole kunagi varem teinud ja tulla siis selle jutuga siia tänasesse saatesse. Kas olete midagi eile teinud sellist? Kas on midagi kaasa võetud?
2: No ma ei saa öelda praegu.
1: Ma ka ei saa praegu öelda. Kuidas sul, Maris?
3: Jürgen, ma tõen, sa Jürgen on nii tuima näuga, et nagu ta ei oleks eile mitte midagi teinud.
1: A tead, ega Jürgen võib üllatada. Ta on selline vaga vesi sügav põhi.
2: Sügav vesi vaga põhi.
1: Ja me varsti räägime sellest, aga enne seda me teeme ära pooltunni uudised ja ka perenõukogu. Sellepärast, et tänases perenõukogus me hakkame rääkima, kas sul on sõpru põhikooli ajast. Ehk siis on sul mõni sõber veel alles sellest ajast ja juba õige pea räägime ka sellel teemal.
4: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab kui saab ja vahetab ainult siis kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglas.ee.
8: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Uu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
11: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
13: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabi hange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetulekutoetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Prantsuse väljaande Le Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suur-Britannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Augusti alguses vahetusid mitmed Eesti suursaadikud välisriikides, nende hulgas ka suursaadik USA's, Kanadas ning NATO juures. Eesti suursaadikuks USA's sai Kristjan Briki asemel Hannes Hanso. Hanso oli alates 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais. Suursaadikuks Kasastanis sai Marje Luup. Lisaks vahetusid suursaadikud Ukrainas, Albaanias, Ungaris, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis ja Brasiilias. Ukraina jätkas rünnakuid Venemaa e-kaubandus hiiu Wildberries ladudele. Venemaa õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla 6 Ukraina drooni ning Ukraina sõjaväe luure ründas juuli lõpus Krimmis asuvaid Vene radarisüsteeme. Peterburi ja Moskva ümbrust on Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rünnatud harva, kuna suurte linnade ümber on koondatud tugev õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina drooni tehnoloogia areng võimaldanud õhutõrjest tõhusamalt läbi tungida, tabades mitmesuguseid sihtmärke tugevalt kindlustatud linnades. Seal hulgas Moskvas ja Peterburis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Tuul on mõõdukas ja sooja lubatakse meile täna 19-24 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:40 on saanud kell, raadio on Star FM, mida kuulad ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja me oleme Perenõukogus ja me tahame teada, kas sul on alles mõni põhikooli aegne sõber.
1: Tead, ma mõtlesin selle peale päris pikalt ja vist ei olegi ühtegi niimoodi, kellega ma igapäevaselt niimoodi nagu suhtleksin.
2: Minul küll on.
1: Väga tore.
3: Ja. Kus sa käisid põhikoolis?
1: Taeblas.
3: Sina, Jürgen?
2: Kärdlas.
1: Ja sina, Maris?
2: Käinki.
3: Ja ma tulin otsa tööle. Mina käisin Harmi põhikoolis, mis on siis Kose lähedal. Sina oled ju Kosel elanud.
1: Olen.
3: Mina olen ju selle kandi tüdruk. Mina olen seal sündinud, elanud ja seal on üks väikene mõisa koolikene. Praegu Mart Sander teeb seal teatritükke. Uue Harmi on see nimeks saanud.
2: Näen. Tulin kohe googeldisin.
3: Ja, et see on sellise uue nime saanud Harmi põhikool, kandis ta siis tollel ajal nime, see paar aastat enam ei ole kool, see osteti ära või siis müüdi maha ja siis seal tegutseb üks pere. Minul on küll sellest ajast sõbrad, mul on selline sõbruskond, me saame kokku aega ajalt. Oma klassiga ma väga ei suhtle, meil oli väga väikene klass, kuna see tegemist oli sellise mõisa kooliga tänapäeva mõistes, tänapäeval on sellised koolid tasulised, kus sa said värskes õhus joonistada ja kõike toredusi teha ja klassid olid sellest 5, 6, 7, 8 õpilasega.
1: Meil olid ka, oli väiksem klass, pandi kokku need, kes ei viitsinud õppida ja olid natukene sellised tumba-jumbad nagu mina. Pandi väiksemasse klassi, meid oli vähe, suhteliselt vähe ja
3: mida, ei 12 niimoodi, äkki. Ma ütlen, meil ei olnud.
1: Ei, teil muidugi, aga ma räägin endast ja kuidas minul oli. Ja siis vedasin selle niimoodi läbi tänu sellele õpeta, et said rohkem tegeleda.
2: Mina oli väga suures väga tarkade lastega klassis koos.
1: Sina olid,
2: ja. Ja. Aga ei, mul ei ole ka vist enda klassis tegelikult selliseid põhikooli sõpru, kellega ma igapäevaselt suhtleks. Jah, näen neid aegajalt ja nii.
1: Koolikaaslasi on küll.
2: Aga põhikoolist saadik, jah, meil on ka selline sõpruskond, kellega
3: see on väga pikk periood, eks, väga kui sa oled nende teistega koos.
2: Et me saame ka ikka aegajalt kokku ja tegelikult igapäevaselt, noh, ma ei tea, kas nüüd igapäevaselt suhtleme, päris nii võibolla ei ole nagu Andresel. Et
3: pärast sõbrad, on läbu
2: sõbrad on kohe ukse taga nii kui raadio lõpetab aga jah, on ikka ja need on väga tugevad sõprussidemed
3: väga ilusad mälestused me tihti peale räägime sellest, kuidas vahetunni ajal sai kuskil ahju vahel soojas oldud ja kõik toredad seda mida siis kuuled kirjutavad siia Facebooki seinale kas sul on sõpru põhikooli ajast?
1: Mare ütleb, et minu sõbranna on lasteaias saadik
2: no näed
1: väga äge, Raul ütleb ka, et ikka aegajalt suhtleb ka põhikooli ajas sõpradega
2: Johanna ütleb, et ikka on iga 5 aasta tagant saame enamuse sõpradega kokku.
3: Aga näe, Argo ütleb, et ei taha kellegagi suhelda peaaegu, kõik olid üpris vastikud.
1: No, aga Riina ütleb, et sõimes olime koos ja teadlikult sõbrustama hakkasime lasteaias. Põhikool kuni keskkooli lõpuni välja olime sõbrad ja ühes klassis ja sõbrannad oleme siia maani.
3: Anne ütleb, et jaa, 8 aastat oli pinginaaber ka veel ja nüüd saame veel paremini läbi.
1: Vahe tegelikult.
3: Väga äge.
1: On tõesti. On mida meenutada, ütleme niimoodi.
3: Ma vaatan oma tütre pealt ka, kes nüüd just põhikooli lõpetas. Ikka algklassides saati on üks seltskond ja on kuidagi

0: jäänud. Ma kujutan ette, et nad on tulevikus täiskasvanuna ka üks väikene tiim.
1: Sirje ütleb, kõige kindlam sõbranna alates esimesest klassist. Seega 65 aastat jätkuvalt oleme sõbrannad. Vägev värk ikka.
2: Kaire ütleb, et jah, ikka on mu klassivend ja nüüd on ta mu mees.
1: Vatsat. Raina ütleb, mul ei olnud koolist sõpru, minu sõbrad olid kõik väljaspool kooli ja on siiani, mõned on sõbralistist kooli omadest, aga ei suhtle nendega, samuti on ka minu lastel kõik sõbrad väljaspool kooli.
0: On ja nad on parimad, kirjutab üks kuulaja, Jane Inga ütleb, et ikka esimesest klassist lausa ja siiani.
2: No võt, tore inimestel on selliseid sõpru, kes on... eluaegsed.
1: Näed, meile kirjutab Whatsappi Rell, kes ütleb, et alates eelklassist on mul siiani üks, kellega väga tihti suhtlen ja koos temaga teeme midagi. Ja vanem poeg oli tema tütrega ka pinginaaber. Vaata veel lapsed sa olid samal ajal ja seotud. Ja sama õpetaja oli ka lastel, kes meil algklassis oli.
0: Käisin eile lastega jalutamas ja siis see minu 9-aastane poeg ütles, et kooli ei viitsiks enam sügisel minna, aga sõpru igatseb väga ja siis kuidagi konstanteeris fakti, ütles, et sõbrad on ikka elus nii olulised. Mõtlesin, see on väga hea, et sa juba nii väikese poisina saad aru, et elus tegelikult ülioluline on, et sa suudad enda ümber õiget sõbrad tekitada.
1: On küll.
2: Olen nõus.
1: Ja. Aga meie nüüd hakkame kohe rääkima sellest, et kas me tegime midagi eile siis elus esmakordselt või mitte. Sellise teema eile Maris püstitas ja nüüd Treitsis on ka siis inimesed huvi tundnud. Praegu aga Tanel Padar Star FM'is.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud, oled raadioga Star FM ja meie ütleme sulle suur aitäh, et sa meid ikka kuulad.
2: Eile Maris pakkus välja, et me võiksime oma päevaga midagi tarka peale hakata teha, midagi sellist, mida oli mitte nii. Kunagi teinud ei ole, vaatsin.
3: Vastu pidi, ma ei tahtnud, et midagi tarka teeksite, muidu ma endist jälle alla.
2: No jah, me kohe saame teada, kes kui targalt oma päeva veetis, aga Threadsis on läinud see teema ka käima. Üks kasutaja siin kirjutab, et ta juhuslikult kuulis meid ja hakkas ise ka mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema midagi, mida varem teinud ei ole ja tema siis tegi esimest korda elus soolakurke ja hakkas vanaema kaasantud tomatilaarist pastakastet hautama. Sai maalt mune ka ja peaks äkki ise nullist pasta ka valmis tegema, no sellised plaanid olid tal. Ja siia alla inimesed ikka kirjutavad, et mis nad siis tegid eile esimest korda elus. Üks inimene kirjutab, et tema rügas esat korda elus tööd oma maja peal. No näed.
1: Aha.
2: Keegi tegi kirsinapsu esimest korda elus. Siis on siin, mis siin veel on tehtud? Polegi väga midagi. No, kuidas teil päev läks?
3: Igal juhul me mõtleme igal hommikul ärgates, et justkui siin maailmas oleks juba kõik asjad ära tehtud, aga kui hakkad mõtlema sellistele väikestele asjadele enda ümber, mis tegemata on jäänud, siis see nimekiri on väga pikk. Ja iga päev tegelikult võiks keegi ärgata selle mõttega, et täna teen küll midagi sellist, mida ma mitte kunagi varem ei ole teinud. No Andres, mis sa tegid eile sellist?
1: Tegin jah. Midagi sellist, mida ma tegin elus esimest korda. Ma pole mitte kunagi võtnud forelli seest kalamarja välja niimoodi, et see kalamarja kotikene, see tuleb õrnalt katki lõigata, sealt võtta kalamari välja ja seda vee all loputada ja siis ära sorteerida need kalamarjade seejärel ära soolata.
3: Sorteerida pintsettidega siis võtsid
1: üks mitte päris nii, nad tulevad sealt suhteliselt lihtsalt lahti, kui see kalamari on valmis. Aga ma proovisin seda teha, kasutasin natukene ChatGPT abi ka ja natuke väike oli selle forellisesse kalamari.
3: Mida sa küsisid ChatGPT käest?
1: Tegin pilti seda, kas see, kuidas seda puhastada ja kuidas seda teha ja nii edasi.
3: Ja uskusid seda vastust?
1: Ja uskusin, jah.
2: Eks see hiljem selgub, kuidas see välja tuleb.
3: Ta ütles sulle, et sorteeri need ära, et pane vasakule paremale. Ja
1: ta nii ma tõenud, ma olen täpselt öelda, mida ta ütles. Ta ütles, värvus on õige ja ma küsisin, kas seda, kuidas seda soolata ja kuidas seda üldse teha. Et ta andis minule piisavalt pädevat infot, mina nii tegin. No, eks ta siis selgub, eks siis ole näha paari päeva jooksul, mis
3: aga tubli poiss.
1: Aga ma tegin seda esimest korda elus, ma pole kunagi varem seda teinud.
2: Kui valesti läheb, siis kaeba see ChatGPT kohtusse.
1: Jah, ma seda teen.
3: Brigitte Susanne Hunt äkki tuleb kaitsma sind selle kohtusse.
1: Jah, kindlasti ma palun teda kaitsma.
3: Kuidas sul, Jürgen? Sa suutsid eile midagi teha või unustasid ära selle?
2: Tegelikult unustasin muidugi ära selle. Kordagi ei mõelnud eilse päeva jooksul selle peale, et peaks midagi tegema, mida ma...
3: Aga Andres vaata suutis täna välja pigistada oma peast selle, et...
1: Just,
3: milline tema päev eile oli ja mida ta tegi ja kas siis midagi oli sellest, mis oli esmakordne.
2: Aga kui ma hakkasin selle peale mõtlema, siis ma väga palju pigistama ei pidanud.
1: Ja tuli kohe midagi, jah?
2: Ma tegin mitut asja eile esimest korda.
1: No nii.
2: No kõige lihtsam on öelda, et ma tegin ühte toitu esimest korda elus, mida ma kunagi teinud ei ole.
1: Ja... Aga ikkagi.
2: Ja noh, tegelikult tegin ka enne. Lihtsalt proovisin ühe retsepti, mis ma kunagi endale kõrvale olen pannud kuskil Instagramis ja...
1: Mis see oli siis?
2: Oskagi seda nagu nimetada, ta oli selline nagu lasagne moodi, aga ta ei olnud lasagne, külm lasagne. Eks seal käivad lasagne plaadid ja ise tegin pestot ja siis sinna käib purata ja suvikõrvitsa viilud ja
1: ühesõnaga. Lasagne plaadid olid sellised krõmsud nagu toored või?
2: Ei, sa keedad nad ikka pestmaks.
3: Ma eile nägin ühte retsepti, kus oli suvikõrvitsa lasagne, et seda teha.
2: Aga jah, ta oli nagu külm, et ta ei läinud ahju üldsegi. Ja veel esimest korda tegin ka basiiliku pestot, mitte siis seedermänni seemletega, vaid pistaatsiapähklitega. Ehk siis ta veidi oli teistmoodi.
3: Aga
2: eile õhtul jalutuskäigu.
3: Nii...
2: Nüüd on põnev.
1: See on tõesti põnev. Ma räägin siia, peaks hoopis mingi teiste tausama.
3: See on
1: või
3: põnevuse, selline see roosa pantri.
2: Eile õhtul jalutuskäiku tehes pärast seda suurt söömata.
4: No mis, mida sa...
1: Pärast jalutuskäiku. Mm.
2: Ei, jalutuskäiku tehes pärast õhtusööki, sest et tegelikult kui õht on väga täis, soovitan minna inimestel ikkagi tiirule, sest et nii on pärast parem olla. Ja see, kui ma panen nüüd siia selle kolm punkti, siis mida...
3: Mis sa tegid siis?
2: Põikasin sisse kahte sisehoovi kunagi. Ja siis keerat. Üks oli Roosikrantsi tänaval. Väravad olid lahti. Vaatsin sinna hoovi sisse. Seal ei olnud midagi huvitavalt. Teine sisehoogu sisse põikasin oli Pärnu maantel. Seal ei olnud ka midagi huvitavalt. Aga tead, tore on vahepeal. Enam pole nii
1: põhema. Ei tule püanti või?
2: Ei. Mis mõttes, mis siin püant peab tulema, mis sa mõtlesid, et nagu, et ma jään kuski loovi kinni või midagi. Ei, aga see on ju ka...
3: See oli ju piisavalt põnev.
2: Muorust ka. Te ei tee vahel selliseid asju või?
3: Teeme küll. Ja üks asja... Mida?
1: Sa said esimest korda elus praegu muide mikrofoni vastu nina.
3: Mina käisin ka eile võõrastes hoovides kolmas. Mina tegin ka eile õhtusöögi ja võtsin oma kaks väikest last ja läksin jalutuskäigule ja põikasin ka ja nad olid niimoodi pead kuklus ja siis mõtlesid, et oot, ma praegu kujutan, et meie kodu on seal, et kus see siis on, kus me siis täpsemini oleme, see oli päris huvitav.
2: See on huvitav. Aegajalt tasub kõrvale põikeid teha.
3: Ja kogu aeg on üks sama teekond on ju, aga siis lähed korraks ühe maja eest ja teise. Aga ma tegin ka ühte asja. Ma nimelt käisin eile trammiliine testimas. T1, T2, T3, T4 ja mina tahtsin näha, kuhu viib T2 lennujaam.
1: Tõsi, sa eestid trammiga siis?
3: Jaa, käisin lastega, tegin, ei ole ikka neljaga, aga miks läks kaks sinna? Ma tahtsin näha, kas suurpaala enam ei lähegi. Ei läinudki T2 ja läks lennujaama.
2: Väga põnev.
1: Vaata ja tegidki ära.
2: Aga muideks lihtsalt siin veel üks asi juures, õhtune jalutuskäik, mis oli selline tunniajane, oli ilma telefonit, siis ma jätsin selle koju.
1: Aa, see on ka väga hea omadus saust öeldes, aga kui ära eksid, siis ei leia enam kodu teed üles.
2: Eriti kui sa põrkad kuskile kangijalt sisse, pärast ei oska enam koju.
1: Pärast ei oska välja saada enam. Oleks vaja Google Mapsi vaadata. Nii, kell on saanud 7:56, meie lähme täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis juba võimatu küsimuse mängu auhind täna meil ekstra auhind välja pandud.
2: Ja siis täna proovime sama, et midagi uut jälle teha või?
3: Ullala!
1: Ei, täna enam ei proovi, oleme vahepeal, vähemalt mina olen täitsa tavaline. Ace of Base jätkab raadiosse Star FM.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Tere hommikust! Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabi hange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetuleku toetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujunev ilmastikunähtus El Niño võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastikku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa rääkis, et saaste ei mõjutanud sisse hingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Venema kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venemaa president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursinappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega ja mandril võib olla üksikuid saju, hooge ja sooja graadid täna 19-24.
1: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäev.

0: tere hommikust, kell on 8.07 saanud, raadio on Star FM, täna teisipäev, 4. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
1: Eile andsime võimatu küsimuse mängu auhinnaks 2 piletit Prantsuse komöödiale naudingu nimel. Ka ja. Täna läheb 2 piletit Prantsuse komöödiale naudingu nimel, aga lisaks on täna auhinnaks veel selline asi nagu womanizer.
2: Mis see on?
0: Tahad teada, mis see on või?
2: No ei, ma küsisin nii sama.
0: Ma arvan, et sa tead, mis see on.
2: Ma ei tea, mis asi see on.
1: Tead, mis see on või?
0: Stimulaator. Nii. See on ulakas, kaunitar on selle välja pannud.
2: Aha, kui sa ütlesid stimulaator, siis ma kujutsin, et või oleks kujutanud ette, et see on midagi... Aga kui sa ütlesid ulakas kaunitar, nüüd ma oleksin nende mõtetega siit nabast alla poole.
1: See on naudingut pakkuv toode.
0: See viib sind tippu ilma sind isegi puudutamata.
1: Oota, kuidas?
2: Kuidas?
0: Seda mina ei tea. Me saame täna sellest rääkida, kelle 9 tuleb meile külla ka ulakas kaunitari juhtides.
2: Vaatad ja juba...
1: Pane töökappi peale ja juba tipus.
0: Ta on eriliselt vaikne. Peidab endas enneolematuid naudinguid.
2: Öökappi lamp siis või?
0: Noh, sa võid seda ka lambina kasutada, kui sa taad. Aga see on mõeldud hoopis teise asja jaoks. Ühesõnaga, selle väärtus on 219 eurot ulakas kaunitari koduleheküljel. See on väärt asi ja kui sa taad seda endal saada, siis tuleb sul võimatu küsimuse mängu meiega mängida. Ja film, mis siis, mida me saadame siin vaatama, on siis tõesti tõsielu ainetel kokku pandud. See on romantiline komöödia. Naudingu nimel räägib kokku hoidvast abielupaarist, Fännist ja Tommist.
1: Jaa, seal juhtub ka asju. 20 aastat on nad voodit jaganud, aga naine siis lõpuks ütleb, et tema pole kunagi orgasmi saanud ja siis mees hakkab leiutama. Mõtleb, et nüüd on vaja ikkagi mingi aparaat välja mõelda.
2: Kas see naine oli väikest viisi näitleja või?
1: Ma ei tea, ma ei ole filmi läinud.
2: Kas see võimalik on 20 aastat enne sa ei räägi nagu mitte midagi?
1: Me ju teame seda, et naised on suurepärased teesklejad selles osas.
2: Selles osas?
1: Jah.
0: Jah.
2: Ja
1: paljud, ega kõigest ei ole väga head teistlejad.
2: Ei peaks,
1: jah, aga näed nii millegi pärast on. Ei taha ju meestele ka kuidagi tekitada seda.
2: Aga pidi väärt mees olema, kelle sa varjad 20 aastat seda, eks?
0: Või vastu pidi. Mees nii tumba, et ei saa midagi aru. 20 aastat.
2: No, naine ju sellise mehega kindlasti ei taha koos olla 20 aastat.
0: Muide, ma ei loe seda välja. Võibolla see filmi lõpus mees leiutaski selle womanizer.
2: No, see ongi ju nii
1: peaga. See ei ole. Me ei tee ju nagu crazy raadiot siin, et räägime selle filmi otsast lõpuni ära.
0: Ei, muidugi räägi. Me ei saa öelda.
1: Ja siis hakkad siis tiitrid jooksma. Seda ei ole mõtet teha. Muidugi see filmi eellinastus, ma vaatasin Apollo kinost järgi, on juba alates hommisest. Aga tegelikult 7. augustist on siis neid seansse rohkem. Eri seansid on juba tulemas nüüd lähipäevadel, nii et kui meie käest pileteid ei saa, siis mine osta ise ja mille kinna.
2: Varsti siis esitame ühe küsimuse, meile saab siia helistada ja inimene, kes vastab õigesti, ongi sellise paketi omanik.
0: No vinge auhind täna igal juhul 300 euro väärtune peaaegu 2 kino piletit ja womanizer ka läheb siis õigesti vastanud inimesele.
1: Mingi lugu oli ju. Womanizer.
0: Kas see Britney lugu?
2: Oli
1: Britney
0: Spears, jah. Britney
1: Spears.
0: Aga kell on 8:10, lähme võimatu küsimus mängu. Ja nii ongi. Kuulad raadiot Star FM.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödi. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
5: Munad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meie. meiega.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Star FM on raadio, mille lainel oled ja meil on selle üle hea meel. Meie hakkame mängima siin hommikuprogrammis võimatu küsimuse mängu ja nagu öeldud sai, meil on kaks piletit ära anda Prantsuse komöödiale Naudingu nimel. Mis ma saan aru, homsest on siis kõigile vaadatav kinodes.
2: Ma vaatasin eellinastused hakkavad, aga tegelikult 7. augustist on siis neid seansse rohkem.
1: Okei, ja lisaks sellele, sellest filmilt tulenevalt on Ullakas Kaunitar välja pannud ka veel täna eriauhinnas on Womanizer, mis on filmis kaululisel kohal ja see on selline toode, mis maksab üle 200 euro ja mida täpselt selle tootega teha, eks sa siis loe kasutusjuhandit saad täpselt teada, me siin raadioeetris ei hakka sulle seda lahti seletama.
3: Aga võiks ju.
2: Kasutusjuhandit tasub lugeda, sest seal on nii palju erinevaid funksioone, ma saan aru.
3: No tõesti, Ullakas Kaunitar e-poes on võimalus vaadata seda stimulaatorit, nii nagu nad ütlevad Womanizer, mis siin pakkuda on.
1: 63 66 200 on meie stuudiotelefon number.
2: Kolmandik inimestest soovib, et neil oleks see super võime.
3: Vaatan sellele vastusele otsa ja mõtlen, et ei taha.
2: Ei.
1: Tere hommikust. Hallo. Hallo. Ja täga. 63 66 200 meie number.
3: 35% inimestest soovib, et neil oleks just see super võime.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust, teiste mõtteid lugeda.
1: Muidugi, ja Maris ütles nii ja vihje ette, et seda paljud ei taha. Ja. See on õige vastus, ma jõudnud isegi aplausi panna, aga paneme aplausi sul ikkagi ära. Kuidas on, kuidas endal tundub, tahaksid või?
4: Mitte küll kogu aeg.
1: Just nimelt, mina mõtsin ka selle peale, et mina tahaks, et see oskus oleks, et kui ma tahan, siis ma nagu saan su mõtteid lugeda.
3: Et nagu nuppus keerad peale vahepeal.
1: Just nimelt, ja kui ma ei taha.
3: Ja praegu tahan ja siis...
1: Jah. Ja siis ma kuulen seda mõtet, siis ei taha.
3: Ma üldse ei taha.
1: Ei taha või?
3: Sulle... No samas võibolla mingi hästi targa inimesega.
1: Sa ei taha teine kord teada, mida Endri mõtleb sul seal kodus või?
3: Ei taha. Hästi targa inimesega oleks ühes ruumis ja siis ütleme, et hakkab mingit ettekannet tegema, siis võibolla ma mõtleks, et tahaks teada, mis ta peas toimub praegu, et siis loeks ta mõtteid.
2: Kas sa vaheldale otsa vaadad, siis mõtled, et mida ta mõtleb?
3: Henril või? Ta ei pea midagi ütlema ja ma juba tean, mida ta mõtleb.
2: Jah, teil on juba niimoodi, te olete selles seisus.
1: Kuidas sul, Jürgen, tahaksid osata teist inimese mõtteid lugeda?
3: Küsi 20 aasta pärast uuesti Jürgeni käest.
2: Miks 20?
3: Mis sa enda järgi arvutasin?
2: Okei. See on selline asi, et aegalt ju muidugi tahaks teada, mis teise inimese peast toimub.
3: Jah, me ei ole siin kolmekesi, ma neljakesi vaatab, mis sa kuula ja muidu seal teisel pool arvab asjast.
2: Aga noh, nagu me mõlemad ja kõik siin, et vahel nagu tahad ja siis enamusajast ikka tegelikult ei taha.
1: Jah, tõsid on. Aga palju õnne meie võitele, ole palun kena, jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetraveliselt edasi. Meie lähme pooltunni uudistesse. Ja siis vaatame otsa ka kiiruskaamerate topile. Sellepärast saad aru, et tehakse toppe igasugustest asjadest ja nüüd on tehtud kiiruskaamerates ka topp. Kus ikkagi kõige rohkem inimesed sinna kiiruskaamerasse sisse kihutavad. Ja seda on võib-olla huvitav teada, aga praegu otsisin välja selle looga, millest me rääkisime. British Bears ja Womanizer.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Me hinna lalla toome, nad lähevad alla.
2: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
8: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.

0: tere hommikust! Üle-Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujuneb ilmastikunähtusel Niño, mis võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastikku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinema rääkis, et saaste ei mõjutanud sissehingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku. Ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabihange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetulekutoetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Venemaa kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalde, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venemaa president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänan ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega. Mandril võib olla ka üksikuid saju hooge ning õhutemperatuur kõigub 19 ja 24 vahel.

0: raadio on Star FM , kell on 8:37 saanud . Kui ma ütlen sulle ühesilmne plekkpolitseinik , siis mis sa arvad , kus ?
1: Pole elus kuulnud sellist väljendit kiiruskaamera kohta nagu ühesilmne plekkpolitseinik .
0: sa ütlesid kiiruskaamera nüüd ära , aga kui ma ütlen sulle edukad ühesilmsed plekkpolitseinikud niimoodi on pealkiri .
2: Vastuse ka ära , et ma pole kuulnud , et selle asja kohta öeldakse . Sa ikkagi teadsid siis ju , mis asi see on .
1: nojah , aga kui inimene ütleb plekkpolitseinik , no siis mis see muu olla saab ?
2: No maas on ka , kas
1: need on lamavad politseinikud ?
2: Need on lamavad .
0: Ja selgusid Eesti kiiruskaamerad , mis püüavad kinni kõige rohkem kihutajaid ja on lausa tehtud edetabel . ja noh , olgem ausad , suvi on juba selline aeg , kus inimesed tõenäoliselt sõidavad autoga veidi rohkem , mulle vähemalt tundub niimoodi . suvel ikka liigutakse ju rohkem , minnakse maale , ma ei tea , käiakse külas ja nii edasi , nii edasi .
1: kas ma tohin pakkuda ?
2: No paku .
0: Kus
2: sa ise oled trahvi saanud , see pakugi .
1: jah , just . see , mis läheb sealt Lauluväljaku juurest üles sinna Narva maantee , vana Narva maantee .
0: Aa, sina mõtled seda Reidide ristmiku kaamerat ?
2: Ma ei tea sellest midagi , ma ei juhtugi sinna ja ma ei tea .
0: seal on lihtsalt 3 kaamerat kokku . Nende kogusumma on jah suur , aga üksikuna see tüüp
2: Tartu jääb maanteel on üks selline lollakas koht , kus on mingi 70 ala ja siis ootamatult sinna lähed , aga mina ise olen saanud 2 korda järjest trahvi teadmata ja kui läksin trahvi maksma , siis nägin , et ka abi

0: 44.
1: Aga seal on siis, oli see mobiilne ja kiiruskaamera. Ja.
0: Aga mina... no sa mõtled neid põhilisi, mis on kuskile seisma vanasti. Ma tean, oli seal kuskil kas Keila joal või Väena jõesu või seal, seal silla
1: oli.
0: Juures.
1: Seal oli, kus... seal, mina sõidan suvilasse, siis
0: sa tead juba,
1: ma tean täpselt, jah, et seal on. Jah. Ja.
2: Aga statistikas muide tuleb välja ka, et need täpselt, mida sa ütlesid, sa tead, kus on. Ega need ongi, hakkavad juba vaikselt tead, niimoodi kõik juba teavad, eks ole. Aga need, mida sa ei tea, ehk siis need mobiilse kaamerad, need ikka registreerivad päris korralikult neid kiiruse ületajaid kokku. Ja, või, ja, ja Eesti kiiruskaamerad tegid kokku 158 542 kiiruse ületamist. No. Ja mõtle, neist 103 472 on fikseerisid need mobiilse kaamerad ja ainult 55 000 statsionaarsed kaamerad.
1: Alates möödunud nädala vahetusest peab jälle selle märgi panema maha, enne kui see mobiilne ja, kiiruskaamera
2: peab panema.
1: Tuleb. Nüüd tuleb.
0: Mis see märk on siis?
1: Pead sa pead hoiatama juhti.
0: Et varsti tehakse pilti. Ja.
1: Varem oli ka see, aga siis see mingil hetkel kadus ära, aga nüüd peab jälle selle panema sinna ette.
2: Kas sõbrad, kas see mitte ei ole veidi veider?
1: Mis asi? See, et ma peame märku
0: andma. Et trahvi, et kiirustid või ületada.
2: Et ma seisan selle ees, võt oog maa, siis kohe me hakkame pildistama. Miks me kihutame? Ärme kihuta. See on
1: aga miks
2: ju...
1: sa kihutad, Andres?
2: No mina sain oma vitsad, ma ei kihutagi.
1: Andres, me kõik kas... kihutame, ärme selles mõttes...
2: ei, kui ma saan 4 kilomeetrit selle üle liikluskaamera käest, siis jah, ma kihutsin ja ma võtan selle vastu ja maksan seda ära.
1: Aga see läheb arvesse.
2: Ei.
1: Statistikas see läheb
2: muidugi,
1: arvesse.
2: Muidugi,
1: ja aga... siin ongi juba, siis tulebki, et kõik kihutavad. Noh, see ongi täpselt see statistika. Et, no nüüd nad muutsid vist seda ka, et enam ei ole
0: 7 kilometrit vist ja, on enam... nüüd üle ja, mingis suuremaks tehtivist.
1: Jah, sest viimati, kui mina sain siin trahvi kiirus ületamisest Laagna teel, oli 3 kilometrit tunnis üle. Et noh, see võeti nüüd ka
2: see,
1: ära.
2: Jah, natukene
1: et see häälestati natukene nagu teiseks see masin, et päris nii ei ole, et kõik terve Eesti on nagu kihutajaid täis. Et, aga noh, vaadates, kuidas maantel sõidatakse, siis ei saaks öelda, et ei kihutata.
2: Meile nägin, Pemmi mees tegi sellise möödasõidu Rakvere lähedal, et teise autoga kokku põrge, noh, ma arvan, et ma ei valeta, kui oli sentimeetri kaugusel. Et see vastas suunas auto keeras ka ikkagi sinna tee pervele, tänu sellele ei juhtunud seda kokkupõrget, aga see oli kõik nii õudne, muu silme all käis see kõik.
1: Selle sildiga tekis see juriidiline tore küsimus, tore jutumärkides võibolla, et kui see silt ümber on kukkunud näiteks, see hoiatus silt enne seda mobiilset kiiruskaamerat või keegi on selle võssa visanud, et kas siis ka trahvi saab?
0: Tekisid sellised küsimused inimestel või?
1: Ja,
0: nagu siis ikka poetakse igalt poolt läbi.
1: Juriidiliselt siis põhimõtteliselt just kui ei peaks nagu saama.
2: Ei, aga see ongi ju juriidiliselt ka, ega kui see on talvel on kiirusepiirang või mingi liiklusmärk lund paksult täis sadanud, sa ei saa selle eest mind trahvida. Kus ma pidin teada, et seal on selline kiirusepiirang või mingi märk.
0: Mis kiiruse peal sa, Andres, said ise trahvi? Sa olid maante peal?
2: Jaa.
0: Sa tohtsid 110-ga sõita.
2: 110-ga tohtsin sõita, aga ma jäin, magasin sisse, no, jäin kohta... tööle iljaks ja ma ikkagi oli väga palju rohkem.
0: Ja, aga selle peale me võime öelda, et sa ikkagi ju kihutasid, aga mõtled, kui sa oled linnaoludes ja seal on 40, märkes sa seda 43, kas see on kihutamine?
2: Ei.
0: Kas sa oled see, et metsikult sind tuleks abi posti panna, sõitsid 43-ga?
2: Sellega ma olen teiega ühes paadis. Jaa, sellega ma olen ühes paadis, aga kui on 40 kiirus piirang, siis on see põhjusega, kui sa sõidad 50-ga, siis see on ikkagi vahe, sellepärast, et ma ei taha kõlada nagu mingisugune idioot. Ma teen ise täpselt samu vigu. Olen sõitnud ka kollasega üle kokemata ja nii edasi, nii edasi ristmiku kinni. Ma ei ole ka mingi etalon siin liikluses, aga need on põhjusega 10 kilometrit tunnis need masside vahekorrad ja pidurusteekonna vahed, need on reageerimis kiirus, need on vahed, need on teadlikud faktid, ma ei mõtle need välja.
0: Kas on tähele panu vaatamiseks siis või?
2: Ja see, kui mina tulin siia tööle irmus selle lennuga ja saingi ära politseinik peatas mind kinni ja sain päris korraliku trahvi ka, see pani mind päriselt mõtlema, et noh, kui idioot sa oled ja palju me siis lõpuks oleks võitnud 4-5 minutit või?
1: Ja, no mina lihtsalt mõtlen seda, et kui me siin raadio manitseme, et siis me võiks ise järgida nagu
2: ja me seda kõike. Mina ei ole muster näidis, mina olen rikkunud ja sellest saanud ka karistada ja selles mõttes ei, mina ei saagi manitseda.
1: Aga ma selles mõttes olen nõus, et ega minu jaoks on see ka alati olnud veider, et me anname sulle märku, et me hakkame nüüd kiirust mõõtma, et see on veider asi. et me paneme märgi enne seda, et, et tõmba nüüd korraks ennast normiks, et noh, nüüd me teeme rahulikult ära ja siis pärast, kui mööd oled sõitnud, et siis pane täiega pedaal.
0: Aga see ei ole sama, kui sa siin raadios ütled, et politseipatrulli on nähtud Narva maantel, see politseipatrull, see on ju täpselt sama.
2: Narva maantel, noi kui pikk

0: ei, ja no, ma ütlen, olgu sa ütled sinna aadressi ka veel lisaks, eks ju, et see on ju ka samamoodi hoiatamine. Kuule, aga kas see statistik...
1: Mina ütlen seda sellepärast, et siin on lihtsalt ostetud liiklusliini sponsor ja see toob raadiole raha. Olgem nüüd täiesti ausad, mida me siin valetame, purus ilma ajame. Praegu sponsorid pole, ei loe ka liiklus.
0: See ei olnudki praegu muidugi point, aga kas statistiliselt on ära toodud, et need kihutamised toimuvad sellise suure kiiruse peal või väikese kiiruse peal, sest et tihti peal on ju niimoodi, et kui see väikese kiiruse juures on, siis on see tähelepane, noh, on hajunud, ehk siis sa ei pane tähele, võibolla seal sõidad mööda Pärnu maanteed, eks ju, sõidad seal 90-ga ja siis mingi hetk on see muutunud 70 alaks, et sa lihtsalt ei pane tähele, et järsku tuleb see hoog maha võtta.
1: See võib nii olla.
0: Ja kas see ei tundu natukene ka selline, et oo, me püüdsime ta lõksu ja oi, me tegime talle ära. Et kui statistikat nüüd võtta, kas siis on päriselt selle suure kiirusega ületatud või selliste väikeste jõnksutamistega?
1: On neid suuri kiiruseid ka oma jagu. Et need väiksed nõksutamist, nendega ma olen teiega ühes paadis, et see 3-4 kilometrit üle, aga ma hästi ruttunud ära. Meil millegi pärast, eriti väga paljudel inimestel, ka mul on see pikka aega olnud niimoodi. Kui on 90, siis panen 100 kilometrit tunnis, kui on 110, siis seda on 120 kilometriga tunnis. Et me mängime seal 10 piiris kogu aeg ja kõik panevad see, noh, kõik, aga paljud panevad kohe kuidagi selle skaala omal vaika.
0: Aga sul ei ole vahel niimoodi, kui sa sõidad? No ma teen näite. Ütleme, Järvevana teel siin Tallinnas ja see on 70 ala ja siis sa sõidad, no, pikistame silmagi 74-aga ja siis keegi hakkab su seljas elama niimoodi ja siis sa tõmbad oma selle kiiruse sinna 76 peale. Kas ei ole nii, et vahel mõni tagant sõitja nagu utsitab sind kiiremini sõitma?
1: Mul on nende tagant sõitjatega täiesti suva.
2: Mina ka ei hakka eest ära sõitma, aga lihtsalt ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on
2: näiteks
1: muru.
2: Näiteks on lammas või on mingi leh. Puu või noh, mida iganes.
0: Mina... Kas ei ole reguleeritud, mis tohib tee ääres olla? Et
1: ei, on ikka, on ikka.
0: Reklaamidu samamoodi mingi küljega peavad olema, et sa seda pead sinna taha ei pane.
2: Ei tohi, vaata see, et ma müün oma maasikaid koduõues, ei tohi ka. Mm-hmm. Aga tegelikult samas, ega kiiruskaamera häirib mind ka ju. Mm-hmm. See võtab ka mu tähelepanu.
0: Sa pead ju vaatama, kas sa näed.
1: Sa oled ärevile lausa.
2: Just, selles mõttes ongi võibolla hea, et kui see oleks nii ära maskeeritud, et ma ei saa aru, et see on kiiruskaamera.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel
0: tagasi
1: reidist nagu mööda, ja et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära. Et noh,
2: hoiatus.
1: Noh, hoiatus, et miks seda ei hoiata. Aga number üks kiiruskaamera. Palju õnne, Vasalemma kiiruskaamera on kõige rohkem fikseerinud kiiruse rikkujaid. Siis on otse loomulikult Uulu. Me teame seda, see on see Tartu Tallinn maant või oli Pärnu maant, vabandust. Aitab.
0: Me teame seda Tallinn Tartu maant või oli.
1: Ei, see on Pärnu maant. Ja Uulu on ikka Pärnu maant.
0: No, see on see sama, millest ma rääksin. Ma arvan, see on see, mis läheb väiksemaks.
1: Noh, ja siis on tõesti on Reidi tee kaamerad. Kaamera number 3, no kaamera number 2 on kenasti seal ka olemas.
2: No, palju õnne.
0: Jah. Me viime täna tordi Vasalemma sellele plekist politseidere ühe silmaga, mis sa ütlesid.
2: Ja siis järgmine aasta vaatame, kas see on tabel muutunud.
1: Ja hoiame pilku peal. Ivo Linna tahab nüüd laulda.
2: Ja siis hakkame rääkima nendest vigadest, mida sa kodus süüa tehes teed.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:52 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos Maris Jürgen Andres.
2: Tere hommikust.
1: Oi. Oh. Miks sa ei räägi?
3: Tere hommikust.
1: Liigutama mikrofoni juhed, ma ei tea, mis teed sellega.
2: Ma ei tea, jah.
3: Oh, kas tere Maris.
2: Tere Jürgen.
1: Ta tõmbab neid, tal on komme neid juhtmeid kohe kiskuda, siis ta kisub selle juhtme lahti.
2: Maksin parandama siin midagi kohe.
3: Ma kutsusimegi siin selleks siia, et sa parandaksid.
2: Väikest viisiga handyman, et mulle meeldib sellised asju teha, et kus sa võib midagi parandada remondi Maris.
3: Meie hommikuprogramm oli nii rikkis, et me kutsusime siin siia parandama.
1: Ja, me nii väga ilusest, täname.
2: Nii ilusasti ütles, et sa eile, Andres, tegid toitu, küpsetasid kala. Ma vaatasin just Instagramis sinu konto peale ja siis seal oli väikene pildikene, kus te seal tegutsete selle kalaga ja laua ääres.
1: Seal ma ütlesin saas, et mul oli õde kodus ja ühtegi liigutust ei saa teha nii, et õde ei pildistaks kuskilt sala ja kuskilt nurgast.
3: Sulle meeldib see ju?
2: Ei valeta.
1: Mulle meeldib.
3: Ära valeta.
1: Oota, ei. Tead, vahel ei meeldi, vahel meeldib. Ei mul jumala eest, aga ma õele midagi ette ei eda. No, tore on ju, aga...
2: Jürgen, kas sulle meeldib rohkem süüa või süüa teha?
3: Süüa teha. Mm. Ja süüa.
2: Sinul, Andres, kuidas on meeldib rohkem süüa kui süüa teha?
1: Ei, mulle meeldib vist teha süüa, jah. Ma söön ka natukene, aga ma söön ikkagi suhteliselt vähe.
3: Ei, mulle, ma söön.
1: Ma ei valeta, mul on ju magu lõigatud ära, mul lähe siis sissegi rohkem. Kaks võileib on maksimum.
3: Varem tale meeldis süüa ja mitte süüa teha, nüüd on vastupidi.
2: Jah, vastupidi, jah.
1: Aga mulle meeldib küll teha.
2: Te olete joonele ka teinudest siin pannud söögi tegemises.
3: Aina, mis siin panna.
2: Sul on nii suur edumaa või?
1: Ütleme, jah, Jürgen on nii professional, ma olen selline amatörkokk.
2: Põhivigu teate, mida kodukokkad teevad?
1: Mitte ühtegi viga ma ei tee. Sellepärast, et ma teen süüa nii, nagu mina tahan. Sa ei saa tulla mulle ütlema, et see on viga.
2: Osso,
3: mõne asja puhul vist ikka saab, on
1: ju. Tegelikult saab, hea küll, ma teen nalja.
2: No, ostad pakki akliha kaupluses, siis kõigepealt pesed selle kraanjal ära ja panile.
1: Ei!
2: Ei või, näe, Jürgen teeb, sina ei teeni. Ma ei hakka ütlema, kas see on viga või see ei ole viga. Igal juhul, ma loen ühte väikest artiklikest, kus kirjutatakse, et põhjus, miks näiteks Masterchefi saateid vaadatakse, on ikkagi mujal, kui maitse või toidu välja nägemine ja toiduvõistlus saadetes siis elatakse kaasa inimestele endile ja nende lugudele. Ja siis saab teada, näiteks Orm Oja ütleb kaks viga, mida tehakse toidu tegemise juures.
1: Okay. Nüüd ma ütlen niimoodi, et võtan kaabu peast ära ja kui Orm Oja ütleb, siis ma olen nõus, et ma teen.
2: Viga üks. Ja selle vältimiseks õpetab Orm Oja seal saates seda, et see, kui sa midagi praed, siis ära liiguta seda kogu aeg, hoia paigal ja see asi küpseb pannil koha peal ka ära.
1: Aamen.
3: Seda ta on jah seal korrutanud, et sul ei ole vaja kogu aeg segada seda toitu, et kas toit valmib.
2: Selle ma õppisin ise ka sealt saatest ära, kus üles kippusin enne rohkem segama.
1: Mina ka muide. Sealt saab mingi täid nippe küll, pole midagi öelda. Mulle väga meeldib see Masterchefi saade. Ja,
2: see on
1: ja...
2: minu lemmik saateid.
1: No võt, oled ise plaaninud minna, kui kutse tuleb, saaksid hakkama.
2: Mis sa arvad, et mind ei ole kutsutud või?
1: Ma arvasin küll, jah. Mind näiteks ei ole.
2: Ja Jürgen sind. Me ei ole ka kus.
3: Aga ma ei ole kuulus, vaata. Seal oli see kuulsed.
1: Seal on saade. Kuulsed, jah.
2: Sa oled väga kuulus.
3: Ei.
2: Sa oled väga kuulus.
1: Ma pean seda ütlema.
3: Mina ei ole kuulus.
1: Ja ma arvan, ma ei saaks seal hakkama. See pinge ja see kiirus. Ja ma ei ole ka, ma ei pea ennast nüüd nii heaks kokkaks.
2: Mulle ka
1: ei
2: meeldi võistelda.
1: Et kaua ma seal ikka selle grilliga, oma kana grillin. Et see ongi nagu ainuke minu see oskus.
2: Grill, kisel, grill, salat, grill, kõik kogu
3: aeg nii. Andresele väga meeldib võistelda. Ta ei taha sinna saatesse sellepärast minna, et seal ta kindlasti ei võidaks.
1: Ka tõsi.
3: See ongi see probleem, sest ta oleks nii pettunud.
1: Oleksin
2: ta võtab osa siis nendest. Me räägime nagu Andres siin ei oleks.
3: Jah, enamasti nendest asjadest, kus tal on lootust ikkagi nagu võita.
2: Aga sa kindla peale, jah?
3: Jah.
1: Ma olen kindla peale, aga ikka ei võida.
2: Seenurite kategoorias meeldiks sul osa. Kuule, teise vea ütlen ka.
3: Ütle.
2: Ära tee mõtetuid söökla karniire, kus on üksnes sidruuni ratas keset mingit ühe tükki või siis mõni leht kähar Peter sellil. Et selle kohta pidavad olema ka huumor, et vanasti tõsteti seda sööklas päev otsa ühe taldriku pealt teisele, et ja kogu aeg see üks sidrun käis hommikust õhtu.
1: Ma olen muide selle peale nii palju mõeldud, kui ma saan kuskilt toidu, siis on see sidrunil viil sinna lörtsti peale. Siis on
2: laiali väänatud appelsiin.
1: Just nimelt, laiali väänatud kuju võtab sisse.
3: See ei anna seal mingit maitset ka, kui see lihtsalt väraki sinna peale panna.
2: Tervitame kõiki toidukohtused, mis meid kuulavad. Vaatavad tänast laiali väänatud appelsiin teise pilguga.
1: Absoluutselt.
3: Ja võibolla hakivad Peterseli ka väiksemaks.
1: Kuulge, me läheme täis tundi. Teeme ära täis tunni uudised ja siis läheb meil õite põnevaks. Sellepärast, et me hakkame siin...
3: Andres on nii elevinud täna terve hommik.
2: Meil on külalised tulemas.
1: Ei, ma ei tea, see automaatselt kuidagi läheb natukene elevile. Me hakkame rääkima sellest samast filmist, mis meil võimatu küsimuse mängu auhinnaks on. Naudingu nimel on see komöödia, mis tuleb. Ja meil on külas siis Triin Rohusaar Best filmist. Ja lisaks siis kaupluse Ulakas Kaunitar juhataja Kirki Kubri, kes on siis Ulakas Kaunitar pani meie tänas auhinna ka välja. Mis meil veel homme auhinnaks on. No, tasub oodata.
0: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee
0: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
5: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream. Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hipist biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti

0: tere hommikust. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabi hange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetuleku toetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujunev ilmastikunähtus El Niño võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastikku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa rääkis, et saaste ei mõjutanud sisse hingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksama. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Venema kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalde, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venema väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venema president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Ilm tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib üksikuid saju hooge olla, puhupedele ja lõunatuul põhjarannikul saartel ja saartel läänekaare tuul 27 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on nõrk ja muutliku suunaga tuul ja sooja tuleb 19 kuni 24 kraadi.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumini ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: tere hommikust , 9.07 on saanud kell , täna teisipäev on 4. august ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Me oleme rääkinud sellel nädalal filmist Naudingu nimel ja best filmist on meil külas Triin Rohusaar , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja sellele samale filmile me anname veel sellel nädalal võimatu küsimuse mängus pileteid ja täna andsime ka lisaauhinna ja kingituse välja . Ulakas Kaunitar on selle välja pannud ja juhataja Kirki Kubri on ka meil külas , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: ja mis seob nüüd kahte asja , Ulakas Kaunitar ja best film ?
1: Ma võin alustada siis filmi poole pealt , et meie ostsime Eesti kinodesse uue prantsuse filmi Naudingu nimel ja selles filmis on kaks lugu , võib öelda kaks paralleeli , üks on see suhtelugu ja teine on siis selle fenomenaalse toote lugu . Ütlen ausalt , et mina enne filmi vaatamist ei teadnud , mis asi on womanizer . Nüüd olen palju targem ja suurhuviline . Aga see suhtelugu on siis järgmine . On Prantsuse abielupaar , nad ei ole enam esimeses nooruses , naine 50+, mees 60+. Naine satub ühe koolitaja juurde , kus ta peab tunnistama avalikult , et ta ei ole saanud kunagi orgasmi . Tal on seda väga raske teha , väga raske välja öelda ja veel raskem on tal minna koju ja öelda seda oma mehele . Aga ta läheb ja ütleb , mees on niisugune tore pereisa , nokitseja , kuulab , mõtleb ja hakkab uurima siis , mis asi on see naise orgasm ja miks tema naine ei ole seda saanud . 20 aastat
3: siis hakkab uurima .
1: No sest ei teadnud enne .
2: Kumb siis lõpuks ei teadnud , mees või naine , naine ei osanud küsida , mees ei teadnud , mis see üldse on .
1: Võib-olla naine ei julgenud ka siis nagu mehele öelda ja siis see koolitaja tõi temas välja selle , et ta pidi selle välja ütlema , et see oli nagu tänapäeval on need coach'id või mingid naiskoolitused . Et see oli niisugune saladus ka siis kogu perele .
0: No igal juhul igaüks saab seda filmi juba varsti vaadata , homme on eriseanss , aga siis juba ju jõuab see kinoekraanidele ja tasub siis minna vaatama , Naudingu nimel on see film .
3: aga see , et see on päriselt , nagu sa ütlesid , see teine lugu on see , et see on tõepoolest selle toote nagu väljamõtlemise lugu , et ma saan aru , et see mees siis mõtleski selle womanizer'i välja ja see lugu räägib sellest , kuidas see toode tegelikult sündis , jah ?
1: jaa , et tegelikult see leiutaja oli sakslane Michael Lenke , et me tegime just siin nalja , et kui see film oleks sakslaste tehtud , siis oleks see väga kohmakas ja naljakas . Õnneks selle filmi tegid prantslased , et prantslastel on sellised teemad kuidagi sujuvamad ja see Michael Lenke jah , ta oligi 60+ ja ta oligi tegelikult sarileiutaja , ma lugesin , et ta on teinud meditsiinileiutisi ja aianduse ja ta proovib ka nüüd midagi meestele teha , aga ei ole õnnestunud .
3: ei ole õnnestunud , jah .
2: see film ikkagi ei näe välja nagu leiutajate küla noormees , kes hakkab seal alguses leiutama ja lõpus midagi leiutab , seal on ikkagi mingid tunded sees , seal sel filmil on ikkagi vaatamisväärsus ka .
1: jaa , ja tegelikult ma ütlen , mina filmilevitajana , ta on väga armas , ma ütleks isegi , et ta on nagu kogu perefilm , et seal ei ole selliseid rajusid seene , lihtsalt ongi teema sõna orgasm ja naise orgasm .
2: Sa soovitaksid siis seda igal mehel , naisel vaadata ?
1: jaa , kindlasti , suvel on selline mõnus film , ta on hea pikkusega , ta ei ole liiga pikk , üle võlli naljad ja vot niisugusel hellal ja ebamugaval teemal saabki võib-olla rääkida ainult naljavormis .
0: Kirke , kas nüüd peale seda filmi vaatamist ikkagi need womanizer'i müüginumbrid , oled juba kogunud neid sinna Ulakasse Kaunitarisse palju , et peale filmi nüüd ostetakse kõik ära või ?
2: vaata , Eestis alles tuleb välja , osades riikides on juba välja tulnud .
0: Tõsi , jah ?
2: ja noh , selles mõttes homme on siis esilinastus , eks ju .
0: ei , film küll , ma mõtlen film küll , aga ma mõtlen , womanizer on ju ei ole ju nii uus toode müügil .
2: Womanizer on niimoodi , et see paarikene leiutas , mitte siis sellisel kujul , nagu ta praegu on , vaid mingi hästi kummaline agregaat käepärastest vahenditest 2012 ja 2014 siis kaks aastat töötati välja , kuidas teha sellisesse vormi , et ta oleks siis müüdav ja ilus ja käepärane .
3: Kui palju see erineb sellest esimesest aparaadist ?
2: ma arvan , et kardinaalselt ma ei ole esimest aparaati näinud , aga ma olen kuulnud seda lugu , et see oli noh , umbes nagu , et ma ei tea , aiavoolik ja mis seal oli nagu , et tekitada nagu õhulaine , mis on selles maailmas täiesti fenomenaalne , et sellist asja polnud varem , noh , ainult vibratsiooni teati ja sellepärast see tekitas nii suurt furoori ka , aga lihtsalt see , et ta , see aparaat on nii võimekas , et kui ta turule tuli , siis üsna kiiresti mingi aasta pärast või kahe tegi siis seesama bränd kampaania sellised orgasmi garantii oli selle nimi, ehk siis kui sa ostsid selle toote ja sa orgasmi ei saanud, sa võid tagasi tuua, meie tegime seda ka ja no, meil tuli,
3: tuli tagasi
2: vist üks toode, aga see oli ka, ma ei mäleta enam, aga see ei olnud nagu üldse see kuidagi, see oli natuke mingi teissugune naljakas lugu, aga, mm. aga nagu nii no,
0: kuidas sa kontrollid seda, ma ajan, sul tule ütlen, ei, ei saanud midagi
2: no jah, aga kui sa saad, siis sa ei taha seda ära anda
0: selles mõttes,
4: okei, okei, okei, ma ei osan nii kaugele mõelda
3: ma ausalt öeldes, kui ma nüüd seda aparaati vaatan, siis kui ma selle esimest korda nüüd nagu mõltse kätte võtan, no juba õpetab Kirki sinna, et ei lahti, see lahti, mina ei oskas mitte midagi sellega teha. Mina lihtsalt vaatan seda ja ma ei tea, mis, ma näen, et siin on mingisugune laadi, mis see...
4: Mingi parfüümi pudeli.
3: Näed, siin saab laadida.
2: No, mõist rahvas leiab laadimis augulasse.
3: No täpselt.
2: Väga tubli.
3: Mina ikkagi tahan teada, kus ma...
4: Kuidas, kus kui tuli pole?
3: Tühjaks saab, kus seda saab täisaadiga. Ma saan aru, see, et siis Kirkise käib lahti, siin käib nagu selline, käib nagu kaheks tükkiks kokku.
2: See on üks kõige uuem mudel, mis on siis väga hea kaasaskantav ka, et tal käib see katik peale, et see reisikaaslane lähed Pärnusse nädala lõpuks on ja võtad kaasa.
3: Pärnus ikka võtad.
2: Noh, ilmselgelt, eks ju.
4: Kas on kasutatud või?
2: See on täitsa tutikas tester, keegi ei ole seda sinipäraselt kasutanud, aga näpukesed on proovinud seda, kuidas...
3: Aga lihtsalt seleta, palun korraks ära, mis asja see aparaat siis teeb?
2: Aparaat teeb siis sellist asja, et seal on, kes ei näe, et seal on selline huulikuks me nimetama, selline augukene ja seal hakkab siis õhk edasi tagasi liikuma ja tekitab stimulatsiooni. Vahel on naistel hästi meestel ka keeruline aru saada, et kuidas siis nagu sealt august tuleb see, et kuidas see stimuleerib, kuidas õhk ikka stimuleerib ja siis on mõelge nüüd niimoodi, et te olete kuskil suurel kontsertil või peol ja seal on hästi suur kõlar ja hästi vali muusika, siis te tunnete seda ju enda keha vasta ja põrkamas on ja võt samal tehnoloogial töötab see ka, aga see siis toetatakse naisele kliitori vastu, midagi muud tegema ei pea.
3: Ma,
2: ja
3: see on tühi, ma proovisin, see ei tööta praegu.
0: Minu, see, mis mina võtsin kätte, see küll töötas ja ma sain täitsa sellest mõttest aru, et kui ma näpu siia selle avavus ette panen, ta täitsa tõesti, ta stimuleerib ja tõmbab nagu, ma ei tea, kas võib öelda nagu vaakumisse või ta kuidagi nagu ma suudan mõista seda, jah?
3: See on nagu väike massaasi aparaat, jah.
2: Kas... No, nii ongi.
0: Ma pean ikkagi ära küsima, kas nüüd ei juhtu nüüd niimoodi, et kui minu abikaasa nüüd selle saab, et siis nagu mina olen nagu teisjärguline või?
2: Ta saadab siin autot pesema pidevalt.
0: Näiteks, jah.
3: Ta ütleb sulle, kui see tühjaks saab, et pane laadima.
0: Aga ilma naljata, võibolla Kirke, sa tead, kuidas on statistika. Ma ei kujuta ette, mehega võibolla ei saa seda sama orgasmi, aga siis saad mingid tooted ja võibolla tahagi meest enam pärast.
2: Sellega on nii, et vaata kaissud ei võta aina prügi välja viia, restorani ka ei vii, aga, samas, mis see Womanizer tegelikult selles maailmas tegi, et ta hästi suur siis käpp on naiste ja meeste orgasmide vahel ja ta ikkagi parandas ja ühtlustas seda hästi suuresti ja paarikesed on tegelikult ka väga õnnelikud sellele, sellepärast, et vahel ongi nii, et väga keeruline naisel sellegi poolest et kõik on jumal hästi ja partner on väga hooliv ja püüab igat pidi saavutada orgasmi, aga see aparaat võimaldab siis mänguliselt seda teha ja tavaliselt on ka enesekindlad mehed on ka väga õnnelikud selle üle, et nad siis saavad sellisel näol seda teha.
3: Ta miks see üks nii palju suurem on kui teine?
2: No võt, see väike on travel size, suurem, suuremal on nüüd...
3: Aga võimsus on ka nagu erinev?
2: Ei, siin on hästi tore see, et siin on väga õrnad siuksed stimulatsioonid, läheb tugevamaks, aga sellel suuremal on hästi äge funksioon veel lisaks, kellel lapsed kodus on minu arust, nagu no, see on mu esimene mõte. Et nii kui sa...
3: Lastele mängida?
2: Ei, see ei ole üldse nii. Et kui sa paned ta käima ja kui sa paned kehaga, kontakt hakkab tööle, aga kui sa ära võtad, jääb kohe vait. Et vahel on see, et keegi teeb ukse lahti ja siis on see, et oi, kuidas ma selle suriseva asja kinni panen, on ja vaata, kui sa katsud, siis hakkab tööle ja jääb vaikselt.
4: Ta tahaks, et tolmu imena kasutada laua pealt mingi prahi ära võtta või?
2: Ei, ta ikka
4: ei ime. Aga vastupidi puhub välja.
2: Ei, õhk liigub seal sees.
3: Ta käib edasi taga.
2: Ja tekitab natuke imevat efekti küll tänu selle õhu liikumisele.
4: Kuidas te teine teist leidsite üldse, kes kelle poole pöördus, et Triin, kas sina teades, et film kohe ilmub sellest, võtsid Kirkiga ühendust või Kirki ütles, et ta nägi, et see film on tulemas ja pakkus välja?
1: No mina pöördusin Kirki poole, kuna mina ei teadnud peale Unaka Kaunitari Eestis rohkem erotika poode. See on nagu kõige tuntud.
0: Hea turundus.
1: Selline naistele suunatud võibolla, teised on nagu sellised laiemad.
4: Sa oled ise filmi ära ka vaadanud Kirki?
2: Ei ole veel, ma hoian seda niimoodi mõnusesti, et ma arvan, et ma isegi homme ei vaata, ma olen üle oma Artises.
0: Aga me teeme see juttu ajamasse kiire pausi, kell on 9:17 saanud, siis räägime natukene veel sellest filmist Naudingu nimel ja sellel nädalal siis tõesti Star FM võimatu küsimus mängus sellele filmile pileteid jagab.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
12: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
13: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9.24 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on külas Best Filmis Triin Rohusaar ja Ulakas Kaunitar juhataja Kirki Kubri ja kui sa meid ei kuulanud, siis seal on päris palju ühist, nimelt tuleb kinodesse uus film, mis on siis prantsuse komöödia Naudingu nimel.
2: Ja räägime ka siin Womanizerist, mis siis selle filmi lõpuks toodetakse. Stuudios laua peal ka kaks näidist meil olemas, Jürgeni ja Andrese käest läbi käinud ja olete imestunud olekus ja hangunud.
1: Imestunud ei ole, ma saan sellest töö põhimõttest väga hästi aru ja see võib väga hästi toimida ja miks mitte. Nagu Kirke väga hästi, kes ei kuulanud ennem, seletas selle ära ka, et see võib tegelikult paare vastupidi aidata. Me ei ole nii, et mees lükatakse kohe kõrvale.
3: Vaata, mees saabki aru, kui masin on selles mõttes lihtsal põhimõttel töötav ja see tegelikult on ju lihtsal põhimõttel töötav. Kirki tegelikult on ju neid selliseid toetavaid aparaate on ju tohutult palju.
4: Tohutult palju,
3: ma tulen sinna poodi, siis ma vaatan, mul läheb silme eest kirjuks, ma ei oska mitte midagi sealt valida.
1: Iga ühel oma.
4: Hästi õigest öeldud, sest inimesed on nii erinevad, et sellepärast see ongi, et mis ühele hästi sobib, võib teisele, no, ma ei tea, midagi ei tee on ja vastupidi, et selles mõttes ei saa 100% öelda ühegi toote kohta, et sulle meeldib. Välja arvatud, see Womanizer on tõesti fenomen, et kuna ta tegi selle kampaania orgasmigarantii, siis enesekindlus ikkagi tasus ennast ära.
2: Sa ütlesid, et üks on tagasi toodud kauplusesse, kui palju te neid umbes olete siis ka müünud?
4: See kampaania kestis lühikest aega, see oli sellel hetkel umbes mingi 10 aastat tagasi. Või kuidagi sinna kanti 8. Et siis, aga austatudes ma ei tea palju me neid olen, ma ei ole statistikat praegu tänaseks niimoodi välja siia kaasa võtnud.
2: Suurusjärk lihtsalt oleks huvitanud, et kui pikk järjekord on siis nendele.
1: Kas üle üldse eestlased julgevad täna naudingutest rohkem rääkida kui näiteks 10 aastat tagasi?
4: Kindlasti, täiesti. Hästi tore on see, et ulakamiter suur eesmärk ja minu isiklik suur eesmärk on ka olnud ikkagi see teema kapist välja tuua, sellepärast, et see on nii normaalne, et see on kõige normaalsem elu osa minu arust ja selles osas on hästi tore, et sellised tooted ja filmid ja kõik meie nii jõuavad ja üha rohkem läheb see avatuks.
3: Kuidas Triin sellised filmid Eesti inimestele peale lähevad? Et Eesti inimene ikkagi tagasihoidlik ja tuleb vaatab läbi sõrmede ja natukene kihistab naerda ja...
5: No jah, et komöödiatega on üldse, et häid komöödiad on nii vähe, et sa naeraksid kinosaalis, et sellised on raske leida. Ja Eesti inimene on ikkagi jah selline kinnisem ja mulle meeldibki näiteks prantslased ja itaallased, nemad teevad rohkem sellist ka erootilisi teemasid ja nendale kuidagi sobib see või need tuleb nagu loomulikumalt.
3: No kuidas teil, sa pead ju kuidagi tegema selle otsuse, et tead, selle filmi me nüüd toome siia turule, et sa vaatad need filmid läbi ja siis mõtled, et see võiks olla just see, mis Eesti rahvale ka peale läheb.
5: Ja tihti on ka niimoodi, et sa pole filmi näinud. Kui sa näed, on hea režissöör, head näitlejad, antud filmi puhul ma siis tookski esile peaosalised. See meeste rahvast on praegu juba mingi 70, napilt isegi peale filmist, ta on mängib 60+. Tema nimi on François Cluzet, kui ma õigesti ääldasin. Ja Eesti publik teab teda tegelikult filmist 1+1. Tema oli see Härra ratastoolis.
3: No see oli väga populaarne film.
5: See oli väga
3: populaarne.
5: See tuli 2015 välja ja see oli esimene prantsuse film, mis läks niimoodi massidesse. Ja meie ikka proovimegi hoida seda Euroopa filmi ausees ja see ongi nagu meie ülesanne. Ja teine peaosaline naine on Alexandre Lamy, tema pole nii tuntud, mina teda muidugi tean paljudest filmidest ja ma lihtsalt mainin, et septembris tuleb meil film välja, kus Alexandre on peaosas ja siis ta on seal Santiago Compostela teel, kõnnib seda läbi.
3: Mida ka paljud eestlased on ju ette võtnud. See on ka selline film, kus saab samastuda ja ma näed, käisin seal.
5: Ja me otsimegi sellised levisse filme, et saaks samastuda või midagi uueväärset või siis tõesti auinnatud filmid, festivali filmid.
2: Kui see film ära vaadata ja sa lähed seal saalist välja, siis mille peale sa mõtled, kas selle sisu peale paarina, mis seal toimus või selle aparaadi peale, mis seal leiutatakse?
5: No, mina aparaadi peale ikkagi ja just naiseks olemise peale, et see naine on üks saladus, ma ütlen.
3: On.
2: Mingil laegas seal siis avaneb.
1: Jaa, aga...
3: Mees on nagu avatud raamat.
1: Aga Naudingu nimel film erilinastus võib vist nii öelda, on juba homme, kuhu saavad inimesed tulla ja kõik, kes kohale tulevad, siis Ulakas Kaunitar on ka kohal ja loosivad ju kingitusi ka välja.
4: ja homme on siis Ülemistes kinos Apollo ja siis me loosime tõesti välja selle need samad aparaadid ja tutvustame ka nii, et neid saab tõesti näppida, et me oleme seal letikesega kohal ja seletama kõik, kuidas see tehnoloogia ikka käib, nii et selles osas on väga tore.
1: Ja auhind loositakse välja nende vahel, kes tulevad
4: kes
1: kohale.
4: Kes tulevad kohale ja kohale peab tulema üks huvitav fakt veel, mis ma tahtsin jagada, et 2 aastat tagasi siis Katy Perry tegi muusikavideo ja laulu Woman's World, kus see muusikavideo sa täiesti näha see aparaat ja selle eesmärk oli ka siis, et läbi popmuusika ja popkultuuri siis tuua see naiste see võrdsus ja naiste naudingud ja kõik sinna nagu ühiskonna ette.
2: Hashtag koostöö või?
4: Absoluutselt ja kindlasti on see koostöö.
2: Ja, aga kui rääkida nendest loosimistest, kui palju te neid homme loosite, et kuidas see käib, et kas peab pileti ostma, see toimub mingi mängu najal või kuidas te seda
4: kõigi
2: teete?
4: Kõigi pileti ostjate vahel ja kes tulevad saali, siis 2 erinevat mudelit me loosime seal välja. Ja siis on järgmine päev on Artises ja siis on reedel on Pärnus, pärnakad saavad sinna tulla ja järgmine tal on Tartus ka, nii et neid erinevitusi on rohkem natuke kui
5: ma tegin isegi nalja enne. Isegi kui sa ei taha womanizerit ja sa tuled sinna saali, võib juhtud, et sa saad selle.
4: Ei, sa tahad. Sa ei tea, et sa tahad, aga sa tahad kindlalt.
2: Sa veel ei tea, et sa seda tahad, eks sa?
1: No igal juhul, väga tore. Edu bestfilmile ja uuele filmile ka, et tulgu siis palju vaatajaid ja tasub siis kindlasti minna vaatama. Ja nagu Triin ütles ka, see ei ole mingi selline film, et sa lähed nüüd päris erootika filmi vaatama, vaid see on ikkagi komöödia ja seal on lugu täitsa taga ja tasub siis minna nende eri seantsidele ka või auhinna võita.
3: Ja meestel ka huvitav vaadata, midagi leiutatakse.
1: Just nimelt. Sa võid olla leiutaja ja sa saad selt võibolla snitti ja nii edasi, nii edasi. Ja lisaks sellele, siis sellel nädalal me jagame ka kinopileteid just selle samale filmile ja Ulakas Kaunitar on ka meil appi tulnud ja pannud iga päev ka välja veel lisaks kinopiletitele auhinna, nii et tasub meid kindlasti kuulata. Aitäh Triin, aitäh Kirki, edu ja jaksu teile.
4: Aitäh.
1: Meie hommikuprogrammi on nüüd veel jäänud alles veidi alla poole tunni, ole kindlasti koos meiega.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Sašlõkk 600 grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
8: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas. Maksimas on 425 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
9: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimaja Kärcher VD3 67,90. Osta bauhof.ee.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
13: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka Jysk Selveri.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Mõnus hommiku jätku, kell on 9:38 saanud. Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Täna on rahvusvaheline veini joomise päev. Ma lihtsalt jäi mul silma see. Sellepärast, et mis sa Jürgen naerad? Sina ütlesid, et sa eile jõid klaasi veini.
2: No, palingi puusse.
1: Aga valel päeval jõid, ma ütlen.
2: No, jõin, jah.
1: Täna siis tuleb see kompenseerida trenni tegemisega.
3: Eile oli põrandapesamise päev. Sa jätsid see tegemata?
2: Jätsin tegemata, sest et hetkel hoian venna koera.
3: Ja mõtlesin, see vett hoiad kokku.
2: Ei, et mõtlesin, et mis ma sest vahepeal pesen, et täna õhtul ta läheb minema, et siis panen selle roboti käima.
1: Jah, roboti peab käima, mitte ei pese ise.
2: Ei pese, jah.
3: No, me oleme kõik nii.

0: millega mööda põrandat trinni.
1: See pole pesu, pesurobot, see on robot tolmuimeja, mis niisutab ja võtab tolmumaast ära ja see on see point, miks ta niisutab seda. See ei olegi pesemiseks mõeldud.
0: No on andeks, ma ei teadud seda.
1: Aga üks asi, mis kunagi ei lähe robotite peale, on üks väga tore mäng, mida väga paljud eestlased arrastavad, on padel. Ja tahan küsida, Maris, kas sina mängid padelit?
2: Ei mängi.
1: Ma
2: räägin sulle. Ma tahtsin õudselt minna padelit mängima. Ma elan väga lähedal siin Lasnamäel ühele padelikeskusele.
0: Täna elavad kõik lähedal padelikeskusele.
1: See on ka tõsi.
2: Muidugi need padelikeskusid tõesti ehitataks. Mingid vanast olid need squashi mängimise
1: kohad.
2: Et hakati vist ka ümber ehitama, et siis padelit tuleks kõik mängima. Ma väga tahtsin sinna mängima minna ja siis meie kõigi ühise tuttava ühe tütarlapse kutsusin endaga koos sinna trenni. Greete on tema nimi. Mitte see Greete.
0: Ma täitsa kujutan ette, et mitte tema.
2: Aga tema teab ka seda Greetet. Greete Lill siis.
1: Ja Greetega ma mängin väga tihti koos.
2: Ja mina ütlesin Greetele, kas sina oled kunagi mänginud padelit, ütles never. Ja ta kolis minu ligidusse. Mina kutsusin ta endaga koos mängima ja siis Greete ütles, et olgu, millal su sobi. Me panime mingisugused päevad seal paika ja siis mõtlesin, et okei, teeme selle ära, läheme, jalutame sinna. Ja siis oli paar nädalat möödas ja vaatan juba Greetel võistlustel. Ja ta läkski ilma minuta sinna trenni ja ma jäin sellest trennist ilma. No kahjuks mõned aastat tagasi kukkusin ka niimoodi ja ma saba kondi katki, et ma mõtlesin, et ma ei lähe. Aga ma mängisin kunagi seda sulgpalli.
1: See on ka lahe mäng.
2: Ja ka padelist on ju täna, me kõik teame aastal 2026 saanud uus Tinder.
0: See tähendab.
1: Tinder? Ei, mina käin padelit palju mängimas. Ma pole seal küll Tinder
2: tänud. Igas seltskonnas, kuhu ma juhtun, räägivad kõik, et kaotasid oma kaaslase padelile.
0: Muidugi, tead, mis moodi see käib, sest et vaata, sul on olemas see app, on ju see mingi Playtomik, kus sa saad siis vaadata, kas kellegi on, ma ei tea, mängijad puudu või mis iganes on ju.
2: Sa lähed
0: juhu seltskonda ja siis vaatad, selline mees või naine. Nii võib juhtuda küll, et sa saad selle endale uusi tutvusi, sest et sa ei pea ju alati sõpradega mängima. Seal on ju võimalik endale valida ka selles mõttes mingi erinev turniir ja siis sa satud täiesti võõrast inimestega tegelikult mängima.
1: Mitte kunagi mõelnud ja tegelikult on päris halb, et Maris selle praegu välja ütles. Ma arvan, et minu abikaas on, et ütleb, ei lähe padelisse.
0: Sa käid ainult sõpradega.
1: Ei käi ainult sõpradega. Ma käin turnadel ka vahepeal, seal on täiesti võõrastega.
0: Seal on ka sul need tuttavad, sest see on mingi need kuulsate inimeste turnad vaata.
1: Seda küll, aga mõned turnad ma olen käinud selle minu unistuste päev padeliturniiril käisin. Seal oli täitsa võõrad ja toredaid inimesi.
2: Sul on muidu Andres Järts taga või?
1: Millele?
2: Naistest.
1: Ei ole mind, mul on oma naine üks, kes mind tahab ja selle õnneliku ma leidsin.
2: Siis ei pea kurvastama, siis on kõik, siis ikkagi lähed padelit mängima.
1: Ma ei ole mees, kes naistel peal läheb.
2: Oh, ära nii ka ütle.
1: Ei noh, ma ju tean seda.
2: See on naeratus ja just silmad.
0: Sul on ju kodus naine.
1: Jah, ongi.
0: Lähed ju peale siis.
2: Kes ise on nagu Barbie nukk.
1: Ma räägin, jumal tähendus, et sellele ühele ma peale lähen, sellepärast, et ta on võrratu naine ja mul on väga hea meel. Ja rohkem polegi vaja, kõik on hästi. Aga pole tulnud mingit kirju. Oi, Andrus, on nii nunnu.
0: Muidugi sa tabielse pärast ei
2: tule. Kes tahab, võib Andresele kirjutada, aga lihtsalt Andres peab igno.
0: Jah.
2: Et sa oled väga nuin.
0: Ega mulle ka ei tule sellised kirja.
1: Ei tule või?
0: Muidugi.
1: Mina mõtlesin sina kui selline TV3 maja aastaid võitnud siin, et ikkagi kuu kompu, et ikkagi nagu ikkagi kirju tuleb ukst aknast.
0: Ei, üldse mitte.
2: Aga mine padelisse siis?
1: Mari, selle küll tuleb kirju, iga hommik ütleb jälle mingi tüüp kirjutas. Või ei kirjutan tõi? Ta jäi mõtlema.
2: Isegi kui kirjutaks Andres mu sulle kindlasti...
1: Maris ei praegu nii mõtlema, oota millal ma sulle seda rääkisin. Maris ei ole mulle seda rääkinud, aga siit võib midagi välja kooruda.
2: On, mida on me rääkida.
0: Kindlasti kirjutab.
2: Igal juhul, jah, padeli mäng on väga populaarne ja räägitakse, et seal tõesti toimuvad uute partnerite leidmised ja inimesed on nimetanud seda uueks Tinderiks.
0: Tehke sporti.
1: Mina olen varsti Tinder tamasis igal juhul sinna padeli väljakul, aga meil on ainult mehed seal täna.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on nüüd jõudnud lõpusirgele ja tänane päev tõotab ka tulla päris selline teguderohke ja kindlasti moob siia päevaga midagi sellist, mida ma pole mitte kunagi varem oma elus teinud. Ja ma kohe tahakski Mariselt, kui ikkagi noh,
1: palju
0: mitmekordne emme.
2: Kogenud lapsevanem.
0: Kogenud lapsevanem, väga hästi otsisingi seda sõna. Kogenud lapsevanem, tahaksin küsida nõu. Kas sina oled kunagi oma lastega käinud hambaarsti juures? Kindlasti oled.
1: Väga põnev küsimus, aitäh.
0: Palun, palun.
2: Võiks nüüd öelda, ei, mitte ei. Kunagi.
0: Ja mine sa tea, mõni saadab isa lapsega ja ei käigi ise. Tal ei meeldi näiteks hambaarsti.
1: Ma ükskord saatsin isaga ja sellest tuli väga palju jama.
2: Suhtus.
1: No, info ei jõudnud minuni. Ma mitte midagi, pärast kõik asjad olid teistmoodi ja sellest ei saanud mitte midagi ja ma pidin ikka sekkuma.
0: Lapsel tõmmati vale puri jamas välja.
1: No, nibin-nabin niimoodi, jah.
2: Kui lapsega minna, väikese lapsega minna hambaarsti juurde, kas siis muidu kabinet ja kõik on sama või on lastele erandi, kus on väiksem tool ja on natuke värvilisem ja toredam ja lõbusam.
1: Kloun on kõrval ja mängumurk ja
0: sellised. Ära, tee nalja!
2: Aastan ise klouni selles punane sinanafees.
0: Mina lähengi konkreetselt hambaarstile, kes on spetsialiseerunud laste hammastele. Ma olen Maxilla hambakliinikusse ja seal ongi niimoodi, et kui on vaja, siis paneks ikkagi Peppa mutikas ka peale ja rohkem on see selline mängu. Et ei ole niimoodi jõuga torgatakse sul see suu, mis suud lahti hoiab on ja siis laps karjub ja seal möllatakse suus ringi. Et seda meie vähemalt lähme niimoodi konkreetselt laste hambaarsti juurde.
1: Sa võtsid Peppat ise ka vaadata, kui sa seal toolis oled, aga vastus sinu küsimusele ei, kõik on sama. Et tool on ikka sama ja kõik asjad on sama, ei ole nii asjad ja mängunurgad. Ja ma olen ju 4 lapse ema ja ma olen nende lastega käinud hambaarsti juures väga-väga palju. Minu kõige vanem laps on ju 26-aastane ja väiksem 7-aastane, et arvesta, et iga lapsega ma olen pidanud käima vähemalt 1 korra aastas.
2: Ma loodan, et sa oma kõige vanema lapsega enam ei käi.
1: Ei ole enam väiksemaga hambaarsti juures ja nad on seal harjunud käima, nad on väga väikesest peale harjutatud ja esimesed korrad võikski tulla niimoodi paari aastaselt või noh, isegi natukene varem.
0: Just tahtsin küsida, millal see esimene kord peaks olema. Meil ongi 2 aasta ja 4 kuune.
1: No mõned ütlevad, et isegi veidi varem, et noh, mis seal ikka, et lähed sinna tooli ja siis sõidad üles alla ära, näidatakse sulle seda valgus sinna suhu, et ei tekiks sellist asja, et hirm on nahas. Ja vaata, kui sa lähed hambaarsti juurde, siis tihti peale hakkavad need vanemad lapsed rääkima. Ära karda midagi, ta teeb haiget. Sa ei pea taga üldse niimoodi rääkida, miks sa pead tal üldse sisest, miks sa räägid, et seal haiget tehakse. Seal on tore, kui me läheme hambaarsti juurde näitad, on ju hambad ette ja tehakse nii nagu vaja on, aga ilmselt ei tehta mitte midagi. Puhastus sa lähed, ma tavaliselt ütlen.
2: Väikestele lastele pannakse ka see, vaata täna pannakse need silikoonist, need suuvenitajad suhu. Kunagi neid ei olnud, aga noh, täna seda kasutatakse.
1: No oleneb, eks ju, mis on suus vaja teha.
2: Ka lõbus.
1: Ja minul näiteks ühel lapsel nüüd kevadel siin just võeti seda hamba kivi ära suust. Et eks nende hambad on ju ka vajavad, hoolitsust ei ole ainult nii, et...
2: On, mina käin ka regulaarselt hügienisti juures. Lasen seda hambakivi ära võtta, mis tekib ja kõik see, et hoida siis nii, et välti tegelikult hiljem suuremaid probleeme.
1: Ja ma olen isegi väikest viisi selline hambapervert ja mulle väga endale meeldib hambaste eest hoolitseda. Ma kogu aeg kõigil ütlen ka, et mida tuleb teha, et ma koduses olukorras kasutan ka irrigaatorit. Ma ei tea, kas teil on see kodus olemas.
2: See on see, mis vett.
1: Jah, sellise survega, et ma noh, hambaniit on ju anyways, nagu öeldakse. Ja irrigaatorit ka lased hamba vahed ka veel puhtaks ja...
0: Vaadad, hambast mina meil lase sellega.
2: See on olemas küll, aga ütleme nii, et enamasti ta seisab.
0: Ma lähen täna lapsega kaasa. Ise hoian suu kinni seal terve aja.
2: Mõistlik on.
0: Sest, noh.
2: Millal ise käisid viimati hambaarsti juures, Andres?
0: Täitsa ausalt tahad teada.
2: Täiesti ausalt.
0: Arvan, et umbes 1,5 aastat tagasi. Ma käingi mingi 2-aastas intervalliga ja tui, tavaliselt ei olegi seal, jah, see pärli pesu nii öelda tehakse, aga mul auke nagu ei ole õnneks. Ja viimati, kui ma käisin, siis oli nii paha kogemus, mul vaata lõigati skalpelliga välja see üks tarkusammas ja siis õmmeldi sealt kokku need ja siis kui see kõik. Aga see, see pole oluline. Praegu ma loodan, et see pilt ei hakkanud jooksma. See ei olnud väga tore.
1: Ei, see ei jaganud, jah.
0: Aga, aga väga hästi tegid ja sain sest üle näed ja nüüd on palju parem. See lihtsalt suurus vastu teist hammastes oli vaja ära võtta. Ta
1: ei olnud kolm välja tulnud. Tarkus hammast ära võetud ühega oli päris raske. Oli ka suurem operatsioon. Doktor oli väga kena ja hea. Samas...
0: Nagu kena, nagu mees doktor, jah?
1: Naiste rahvas. Selles mõttes, et hella käega ja kõik läks väga hästi, aga selle tarkusamba operatsioon oli selline, et ma pidin lausa vaba nädala võtma ja ikka suu lahti ei käinud. Olega edu sulle, anna meile siis homme teada, kuidas lapsega läks hambaarsti.
0: Me läheme lihtsalt kontrolli, ma loodan, et seal ei ole midagi sellist, et nüüd peaks hakkama midagi seal toimetama. Aga meie soovime sulle ka ilusat teisi päeva jätku ja kui midagi teed täna esmakordselt elus, siis võid meile sellest ju kirjutada. Homme vaatame sellele otsa ja kuuleme taas homme hommikul.

0: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil, ma ütlesin!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Alma kohukesed, vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised, vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
11: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
13: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
17: Tänasel päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla küll üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur 19-24 kraadi.

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näita , tõsta pead ülespoole .
1: ja näe ,
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , kas oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: mis ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad on ju , siis
1: taskurätikud
2: olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

ein Inurka-Verb. Ja, eine Surma.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugu tugu tühjaks jäi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane. 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja näe,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see juba nagu on. Vaata,
0: mis ta hakkas siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale olid siin põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Gretega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Maximas on 420 ja 5 plus odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll , ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näita , tõsta pead ülespoole .
1: näita , kas toimib .
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , see oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: mis ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . Meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: taskurätiku tulid
2: või ? tulid siis need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei !

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll , ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näita , tõsta pead ülespoole .
1: näita , kas toimib .
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , kas oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: mis ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . Meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: kohale
2: tulid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

0: ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee järjest, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee ääres, see on
0: no,
1: muru.
0: On lammas või on mingi leh. Puu või no, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid ja. Keerata vajadusel reidist nagu mööda, ja. Et keerad paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku mõned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Radio Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Täna TV3 uudistas. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
3: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
2: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas teie ääres, see
0: on
1: muru.
0: No, see on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
4: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
3: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

tijo y cas, asa nio mi ke. Halaitse heringas, vel maitse naiti ke. Kui etskart proodi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee ääres, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
2: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
7: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
6: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
0: Raadio Star FM Eesti.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee järjest, see on
0: no,
1: muru.
0: On lammas või on mingi leht. Puu või no, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid ja. Keerata vajadusel
2: tagasi.
1: Reidist nagu mööda, ja. Et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

et juustu ma ei söö. Minun lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees, et juustu juures häirib mind, et tal on laulud sees. Enda ära laeda tagasi, kui meil rajooni poes, on juustu leksis neil noor, ei miski enam loe. Küll mootsin mitu aega pead, mis nimed annab ta, kui ükskord morsti leti tagas püüdi. Juuri on!

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: See

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu suur. Lammas tee ääres, see on
0: no, näiteks
1: muru.
0: On lammas või on mingi Leh. Puu või, või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid ja. Keerata vajadusel reidist nagu mööda, ja. Et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

gondola. Lady Merlino, yes. Tulva Verens Kristalla. Häbelikus kaupsusest. Pilleri, Pilleri, kohtumele täna siin. Õhtu sinas laterna.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.
2: Pankrot!
1: Ja me papi ei saagi, me papi ei...

0: van Kruis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

velikin nimen. Mä oon se sama Toomas, kesu juurte Roomas, nainen, koomas, kainen. Nopoli Ollinen, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainut hullan.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on
0: näiteks
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

meele astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Star FM Eesti.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee järjest, see
0: on
1: muru.
0: No, on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

kevadest mööda suurluurikus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end

Beni nurkka veab. Ja enne surma

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee järjest, see
0: on
1: muru.
0: No, on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas teie ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee ääres, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.